0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще дискутираме начините ни на транспортиране, когато сме на градус.
2: Ще отбележим тържествено цифрата от 139 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, регистрирани само през почивните дни, и факта, че според статистиката, в сравнение с миналото лято са по-малко.
3: Дали само дългия уикенд ни провокира да пием и да употребяваме забранени вещества, или напротив, това е ежедневие, когато не сме в работен режим.
1: Ще се вгледаме и в хората, които въртят педали. Според статистиката на КАТ, 300 души годишно управляват велосипеда си доста пийнали.
2: Дали това все пак не е една идея по-безопасно? Защото тежките пътно-транспортни произшествия са намалели, така че варианта просто да паднеш и леко да си ожулиш коляното, може би е за предпочитане пред това да убиеш себе си и още няколко човека на магистралата.
3: В моето детство Чичо Гошо винаги ходеше пиян на работа, но не пречеше на никого, защото просто колелото вървеше на зигзаг, а тролея по улица Скопия го заобикаляше.
1: Питаме ви, какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани? Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво?
3: Ох, не мога. А ние сме Милена
2: Кирилова. Еми, колело се римуваше с дърво, какво да напиши?
1: И с лайно се римува.
2: Размаза се в лайно.
3: Спрете. Ние сме Милена Кирилова и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И започваме точно в 6.
2: А колело се римува и с друго, освен с дърво.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, сряда е, добре дошли в тройката. Тази сутрин правим кратка ретроспекция. Не искахме да е вчера, за да не си разваляме празничното усещане от последните няколко дни, от пътуването из България, от отбелязването на 6 септември и разбира се от все още красивото усещане за есен, разходки и красиви вечерни преживявания. Та днес питаме така. Какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани? Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Каквото и да си говорим, все още сме в разгара на лятото. Според синоптиците се очертава да бъде и горещо, а още по-горещо е за органите на КАТ, които бдят, нямат почивка. Ето, хващат непрекъснато пияни и надрусани, я шофьори, я велосипедисти, я тротинеткаджи, само за обикновените минувачи нищо не се казва, ама човек може да види доста танцуващи по тротуарите.
0: А докато лятото все още е в разгара си, а ние не, защото не сме лято, установяваме, че сравнение с миналата година по това време, тежките пътно-транспортни произшествия са малко по-малко, така че какво му е лошото на колелото?
4: Аз мисля, че трябва да има някакъв момент на търпимост, защото точно през летните периоди, когато човек е в един по-различен режим, когато е по-отпуснат, гледа на живота малко по-хубаво,

0: Бил го е това нещо, за да не го хапят комарите.
1: Да, абсолютно. В смисъл, няма никакъв проблем, след като този участник не застрашава другите участници в движението. Ако сам вървиш е така, както едно време Лора пееше, карам така леко...
0: Мислих, че кажа за някаква Лора, която се е бласнала, е паднала в канапката.
1: За певицата, която, нали, пееше.

ако сте от хората, които предпочитат да разчитат на себе си, на собствените си крака, собствения си автомобил, собственото си колело, собствената си тротинетка, или наистина, както каза колегата и отбеляза, важното е да не застрашаваме живота на другите, пък за нашия отговаряме самите ние. Какви случаи сте имали? Дали са били куриозни, заснети ли са, опасни ли са? Може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: добрая утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30 и установяваме, че се съмва с една идея по-късно вече, но това не пречи на възможността да отидам на работа с колело заради хубавото време. Как обаче се прибираме, отбелязваме, че през почивните дни са регистрирани 139 случая на хора с моторни превозни средства, управляващи ги под влиянието на алкохол или наркотици, а ние питаме, какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани?
1: Виждаме немалка група хора, които употребяват наркотици, пият алкохол и след това се качват на колело. Аз не мога да разбера тая логика, когато не можеш да стоиш на краката си, да смяташ, че ще си по-стабилен на две колела.
0: Ами, защото не си на краката си, а си на колела.
2: Ами, аз гледам между другото статистиката. Не искам да се
0: смея. Защо се смееш, не разбирам.
2: Но така в... Един близък град до родния ми, двама употребили алкохол, колоездачи се сблъскаха на вело.
0: Това, ако беше в Германия, никой нямаше се смее, а шах ги докладват веднага. Так ще са пияни и двамата.
2: В смисъл хората, така, исках да кажа, журналисти са се опитали да опишат инцидента подобаващо. Сигнала за инцидента е подаден около 20 часа. Според първоначалната информация, при разминаване на велосипед на нея между кварталите генерал Николаево и Секирово, двама жители на 24 и 54 са се сблъскали челно.
0: Ама и двамата ли са били пияни?
2: Да, това е проблема.
0: Ама другото ти, като каза хората или журналистите, тия дни гледах пак подкаста ни с Миро Певеца, де ти говорихме за творчеството и за алкохола, и там така сме завършили тъпите медии.
2: Еми, да.
0: Смисъл... Те така са го отбелязали.
2: Не, аз не мога да разбера, смисъл не е смешно, но когато си само ти и друг на пътя.
0: А те как са го представили сериозно или така?
2: Те са го представили сериозно, че двамата велосипедисти каращи един срещу друг на велосипед, нали? Просто не са успели да се разминат.
1: Е, добре,
2: да,
1: една гума е широка, не повече от 5 см. Айде, тия има някой малко по... Как са успели да се оцелят?
0: Те не могат по права линия, са оцелили една. Какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани? Питаме днес собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво.
2: Листо.
0: Друг приятел. И листо може. Размазано. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7. Днес ще си говорим честно. Честно казано, много мразих, когато хора му употребяват следното. Ако трябва да кажа истината, все едно през цялото време ни лъжат, но ние всъщност това очакваме от вас, да кажете истината. И питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани. Собствения си автомобил, такси, колкото и да ми струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво, преди да се размаже в...
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Каквото и да си говорим, всъщност това, което най-много спира хората, пияните, не че ги спира толкова, но са глобите. Дървете. И санкциите. За съжаление се оказва, че пияните велосипедисти минават много по-леко. Според закона, ако те хванат пиян на колело, като участник в движението, глобата е 25 евро, нищо повече.
0: А с кола е повечко?
5: С кола е много повече.
0: И по-опасно.
4: Ти взимат и колото.
5: Гледам и колегите от Телеграф, които са написали,
0: колелот,
5: че...
0: Колелото не мога ти взимат, защото остана нищо.
5: Колегите от Телеграф са написали така, колко пияни велосипедисти и тротинеткачи са хванати, да прочетем в новия брой. Мненията обаче от доста по-интересни. Димитър е написал: последния път, когато не пиех бира, преди да се качам на велосипеда, се прибих и си щупих рамото.
0: А тия двамата дед ги чете в 6:30.
5: Смисъл, Йодар е написал: пияни и друсани сме, проблем е, че като се надрусам, оставам колелото и се качвам на колата. Очевидно там пази повече равновесие. Сега то е смешно. Оправиха и другираните, пише Борислав, оправиха и другираните и пияните шофьори, че стигнаха и до велосипедистите.
0: Очевидно, всъщност, обидно ли ви е, че ви слагат в един кюб пияните с другираните, от кои сте? Може да споделите в тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември, за да внесат документите си в Централната избирателна комисия. Част от кандидатите в надпреварата все още не са обявени. Все още не е ясно кога ще издигнат от Възраждане и дали ДПС, които подадоха документи в ЦИК, ще имат своя номинация. До дни се очаква Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вице-президенти. До 22 септември всички имена трябва да бъдат обявени. Три дни по-късно започва официално и предизборната кампания. За първи път от 2011 година партия ГЕРБ не издига свой кандидат президент и не подкрепя до момента никого от вече заявилите се кандидати. Междувременно вчера инициативният комитет за издигане на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на България беше учреден. Социологът от Тренд Евелина Славкова прогнозира пред Нова, че част от гласоподавателите на ГЕРБ може да се отлеят именно към Иляна Йотова. По думите и ГЕРБ няма да успеят да спечелят президентските избори и поради тази причина не искат да инкасират още една загуба в рамките на тази година след загубата, която всички партии претърпяха на 19 април. Избирателите на ГЕРБ ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова, отколкото на Андрей Гюров, защото тази кандидатура със сигурност им е по-близка, коментира още Славкова. Жена е загинала в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда, съобщи областния управител. Трима души са пострадали при руска атака с безпилотни апарати в Харковска област. Местните власти съобщиха и за възникнал пожар в складови помещения след руски удар. 10 души са ранени при руска атака срещу пътнически влак в Сумска област, северната част на Украина, съобщиха от Държавната служба за извънредните ситуации. При удара са се запалили локомотива и един от вагоните. При друг руски удар с дрон по пътнически влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обект и изоставена жилищна сграда в руското черноморско пристанище Новороссийск. По данни на кмета няма пострадали при инцидента. Малък ирански танкер

0: поразен от американска ракета на около 4 морски мили от остров Харк, съобщи иранската агенция Тасним, като цитира местни власти. Няма жертви и ранения, екипажа на кораба е евакуиран. САЩ са ударили и втори танкер край иранския град Джаск, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Американски представител, цитиран от Reuters, каже, че САЩ са поразили неуточнен брой ирански танкери, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са били извършени в отговор на опити на Иран да обстрелва с ракети американски военен кораб. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Реал Мадрид победи Интер с 2 на 1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Мадричани, водени от новия си старши треньор Жозе Мауриньо, изиграха ефективно първо полувреме и си осигуриха преднина от 2 гола до почивката. Килиан Ембапе в 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та се разписаха за мадричани, възползвайки се от разколебаване в защитата на гостите. Интер все пак намали изоставането в 77-та минута, след като Карл с Аугусто получи отличен пас от Лаутаро Мартинес и не сгреши. Манчестър Сити се наложи с 2 на 0 при гостуването си на португалския Порто с 2 гола през второто полувреме, а менеджера Енцо Мареска записа успешен дебют с английския тим в Шампионската лига. Норвежкият нападател на английския Грант Ерлин Холанд се разписа на 2 пъти след почивката, след като пропусна шансовете си през първите 45 минути. Борусия Дортмунд спечели гостуването си на Вилярял с 3 на 2.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони и до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. На 10 септември, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камери при 325 км на основния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 8 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витуша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин, макар и леко хладна, ще си поговорим за придвижването и въобще как го правите. Затова решихме да питаме така: какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани? Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво? Дали вие сте имали такива примежди или сте от примерните шофьори, които знаят, че на кола и въобще на превозно средство не трябва да се качва човек, дори и само за един метър с идеята, ама нищо ми няма. Нека да започнем обаче с хороскопа за овните. Днес на дневен ред ще излязат въпроси, които до този момент не сте се осмелявали да повдигнете, или пък сте си ги поставили, но по една или друга причина не сте постигали конкретни резултати.
1: Тълци, да си знаете, че днес е и така, в сряда, предстои фаза на израстване в интимните ви отношения с партньора, ако имате такъв, разбира се. Днес бихте могли да приключите с една продължителна връзка и да започнете нов.
0: За близнаци и днес добрите комуникативни умения могат да ви донесат не само приятни преживявания с близки хора, но и успех в професионалните дела. Ще имате шанс да си изясните взаимоотношенията с друг човек.
1: Раци, предайте се на любовта без страх. Излечете максимум от момента, защото половинката ви ще бъде готова на безрезервен емоционален обмен. Бъдете тъй, както съществува опасност от задлъжнялост, това не го разбирам, но платете всички изтекли сметки и данъци, е виж, това го разбирам.
0: Да. Лъвове, днес ще привличате лесно онова, което ви е нужно, независимо дали става дума за внимание, пари или пък подкрепа. Ако сте обвързани, ще имате прекрасни моменти в компанията на половинката си. Ако пък сте открити за нови любовни преживявания, нищо чудно да омаете някого с чара си.
1: Деви, направете всичко по силите си, ви казват звездите за днес, за да се освободите от тежестта, която ви огнетява. Решете да се отправите към непознати хоризонти и се възползвайте от един крайно обогатяващ етап на вътрешна обнова. Ако семейството ви се нуждае, подкрепете го и работете заедно по всякакви въпроси.
0: Абсолютно може да работите по абсолютно всякакви въпроси. След малко ще продължим с останалата част от хороскопа, а сега най-новото, дарайки мова, което се казва дигитално.

0: приятел или пък с колега. Това е добре, защото обсъждането ще ви помогне да си изясните някои неща и да прецените ситуацията по-безпристрастно. Може да посетите събитие, на което да научите нещо или да се запознаете с интересни хора.
1: Скорпиони, ако имате някои сърдечни тързания, днес лунната енергия ще подпомогне и заздрави връзката ви с партньора. Влагайте се повече, обаче съветът за днес и отдавайте най-доброто от себе си за този до вас.
0: За стрелците, ще се разбирате прекрасно с околните, общуването ще ви доставя удоволствие, пък и бихте могли да разчитате на подкрепата от страна на приятели. Ще подадете с лекота на съмишленици, с които ще може да споделите какво ви вълнува. Направете все пак нещо за себе си. Не е нужно да прекалявате с грижите за другите.
1: Козирози, за вас кратко и ясно се казва, отдайте се на любовта и се оттърсете от тежестта на задълженията, ще усетите нужда да изпълните задачите си по-лежерно на работа, особено след като шефът ви е изразил недоволството от пропуските ви.
0: Водолей денят е прекрасен за любовния ви живот. Ако не сте обвързани, излезте и се срещнете с хора. Нищо чудно пък някой да привлече интересът ви. Ако вече имате половинка, прекарайте повече време заедно. Може да получите покана за участие в събитие или пък да се видите с близък приятел.
1: Риби, в това денонощие, което ви предстои, ще ви се отдаде нужния запас от енергия, за да осъществите онова, което отдавна желаете, но просто не сте достатъчно смели. Устремно вървете към най-значимата за вас цел, без да се отклонявате. Бъдете убедени, че вашето безстрашие и решимост ще ви помогнат да спечелите сърцето на интересния за вас човек.
0: А ние не си говорим за това, дали бихте рискували да седнете зад вулана, когато не сте сигурни дали дрегера ще покаже нещо. Само през последния уикенд пътна полиция отново е заловила 139 пияни надрусани шофьори. Това става въпрос само за уикенда и то само защото имало проверки. Така, нали, смисъл, имало много екипи на път. Не знаем каква ще е база на всекидневно такова проучване и затова ви питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или пък надрусани. Собственият си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво.
1: Сега се сещам, че сме пропуснали да споменем водачите на животинска тяга, така да се каже, макар че аз лично съм наблюдавал пиян каруцар. Да.
0: Ето за това се казва, нали, пиян като каруцар.
1: Да.
0: И също псува като каруцар, но тук това, което виждаме като статистика, че годишно полицията залавя и над 300 почерпени велосипедисти, карали на зигзаг. Глобата, естествено, при тях е много миниатюрна, 25 евро. Това достатъчно ли е според вас и дали трябва при тях глобите също да са големи, защото скоро имаше случаи на такива, на смисъл, пострадали от дали електрически тротинетки или пък велосипедисти, които карат бясно.
1: Това е хазарт, общо взето, да се качиш на велосипед, тротинетка или на каквото и друго да е, да се впуснеш в движението, при положение, че си употребил алкохол. Така ставаш пълноправен участник на въпросното движение и би трябвало да носиш цялата отговорност, която носят абсолютно всички.
0: Като си представиш, че въпросните велосипедисти или пък тези електрическите тротинетки имат възможност да карат и по паркови градини, където знаем, че така, нали, има много деца, които са доста миниатюрни и с доста крехка физика, така че сблъсък с колело, независимо с колко километра, абсолютно, може да се окаже не толкова приятен, да не кажа и фатален понякога.
1: Дори и когато, както споменахме, едно колело срещне друго колело.
0: Да, тогава, да, малко по-рано разгледахме и този куриозен случай. След малко още по темата в тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: The Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки. Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Вау, сър, тези роял канинясти яйца изглеждат нечовешко вкусни.
9: Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
8: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
9: Е, на това му се вика кралско промо.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София в този час е натоварено по части от Тодор Александров, Константин Величков, Вардър, Царица Йоана, както и околовръстното между Суходол и цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Руски, Никола Вапцаров, Христо Ботев, както и по околовръстното. Във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смирненски, Република, цар Освободител.
3: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: 26 минутите след 7 сутринта, време да ставате, да се подготвяте, да си пуснете едно кафе и просто да гледате през терасата, но не излизайте навън, защото все още 13 или 14 градуса и въобще не е за така пиене на сутрешното кафе някъде на открито. А ние тази сутрин ви питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или пък надрусани. Собствения си автомобил, такси колкото и да струва или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво.
1: Или да продължа твоята мисъл за пиене на сутрешната бира, защото и такива хора съм виждал рано сутрин по спирките, да речем, и на метрото, но не че одобрявам този навик, но в метрото или поне извън него това е по-добре, отколкото да седнеш зад вулана.
0: Ама може да си ползват при кутията да си си наляли капучино или някакво, примерно мача. Нали, такова по-модерно, да е с прино кокосово мляко или бадемово мляко, нали, знаеш, сега в момента са модерни такива неща и просто като нямаш подходяща кутия, човека може да е много еко-ориентиран и просто да използва многократно кутийката.
1: Виж сега, мача е днес в 18.30 започва, така че не е хубаво да се наливаме още от сега.
0: То трябва като по изборите да забраняват пиенето. То тогава може би ще падне интереса на 80% към гледането на спорт.
1: Така че имайте едно на ум. Днес следоват, нали, когато се движите особено в центъра на София, най-добре е
0: пеша. Избягвайте
1: го, да. Що се отнася до хората, които пият и карат, ето, сега статистиката си е статистика, каквото и да говорим. Пътна полиция установила близо 10 000 души седнали зад влана след употреба на алкохол и отнесли актове за цялата 25-та година. Честито, 3058 са заловените с дрога, а най-много 4278 са установените и с над 1,2 промила алкохол, което означава пияни.
0: Да, след малко ще ви дадем възможност да спечелите 2500 евро, не за да си покривате глобите, напротив, да си купите нещо хубаво или пък да подарите на любим човек.

0: Започва играта Роден и с късмет, в която, знаете, може да спечелите цели 2500 евро. Е така, докато седите вкъщи или пък шофирате, или въобще не, докато си мислите за нещо хубаво, много е лесно. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим сега и ако сте родени през него, тогава звъните на 0878 50 000, а месецът, който се падна в това тегляне, е месец ноември.
1: Заповядайте, сега ще вдигнем само на един роден през месец ноември и след доброто утро веднага теглим една година, ако се окаже, че годината на вашето раждане вече имате...
0: Какво имаме?
1: 50 евро.
0: Да, после за дата 50 евро, а за всичко 2500. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Татьяна се казвам аз.
0: Ако кажете една фамилия, за да не ви вземат парите други Татьяни. Добре, готова ли сте да спечелите?
2: Готова съм, готова съм.
0: Супер, теглям ви годината. И за вас се падна
1: 1972.
0: Ало.
1: Татьяна.
0: Има ли Татьяна? Не, очевидно, Татьяна е няма. Трябва да изчакаме някой. Добро утро. Ало.
3: Ало.
0: Добро утро.
3: За играта.
0: За играта сте. Кой се обажда?
3: Лалка Тачева.
0: Лалка, здравей. Готова ли си да печелиш пари?
3: Да, готова съм.
0: Слушай внимателно сега, коя година ще изтеглим. Че на първата участничка нещо прекъсна телефона. И за тебе се падна специално
1: 1982.
3: Не.
0: Лалки. А да си родена на трети?
3: Не.
0: И тука не.
1: Хубав ден да ти пожеламе.
0: Хубав ден ти пожеламе от нас.
3: Хубав ден на вас.
0: Мерси, чао, чао.
4: Музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега 8 без 20. В София температурата е 14 градуса, в Пловдив 15. Във Варна 17 градуса до този час, в Бургас 16, във Видин и в Козлодой 15 градуса, в Кърджали 14. Ей, докато се разхождаме из държавата, всъщност поглеждаме какво се случва и на по-кратки разстояния. Тази сутрин питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани, собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ако така или иначе ще пиете, най-добрият вариант ни го е описала Майя Енева. Па аз си пия дома, пише тя, или в много редки случаи някъде на пешеходно от мястото на пиенето до дома ми на 5-7 минути. Той за тия 5-7 минути човек може да се изгуби по пътя, но това са други случки. Системата ми работи безотказно години наред. Наистина, ако се чувствате в състояние, когато ви се иска от кухнята до спалнята да вземете такси, по-добре не ходете абсолютно никъде. Но така или иначе виждаме, че
0: не, ти ако хората... си стигнал до кухнята и спалнята, значи са те прибрали, а нямаш сили да отидеш
2: да.
0: Между двете помещения.
2: Абсолютно, така да. Е. Но тия 10 000, дето са хванати за миналата година зад вулана, не са никак добра цифра. Да не говорим пък за надросаните шофьори, които
0: да,
2: са не по-малко
0: опасни.
2: Да,
0: конкретният повод от, буквално от вчера е, че са 139 случая само за почивните дни след употреба на алкохол и наркотици. 700 полицейски екипа са били осигурени за обезпечаване движение по пътищата. Знаем колко трагично беше на места, разбира се. Но факт, на места е имало колони от изчакващи автомобили по различни проблеми, които са се случили технически, не защото пияни на дросън са се сблъскали един в друг, както сутринта беше случая с колелата, с колелетата. Но там не, но казват, да, използват се и дронове за блокирали участници. По-важното обаче е, че като се сравнят статистиките от миналата година, август месец, в сравнение с тази година август, има спад в тежките пътно-транспортни происшествия, както и по-малко загинали и ранени на пътя. Това на фона на въпросните 139 с наркотици и алкохол.
3: Иначе пък другата част, които са тъй наречените немоторни превозни средства, които обикновено ги гледаме като от някаква секта, защото винаги са облечени в клинове, говорят странни неща, примерно и си говорят за автомобил.
0: Пият много вода.
3: За тези, за велосипедите си говорят като за деца, но гледаме, че и те не са от най-свестните. През 2025 11 велосипедисти са участвали в пътно-транспортни произшествия след употреба на алкохол, където пък горната граница е границата на криминализирана употреба. Други 30 пък са карали с алкохол над 1,2 промила, така че не са станали обект на досъдебно производство. За съжаление, за тях закона е така доста лекичък. В смисъл, там галенето е с перце, само 5 евро е глобата, което според мен не е честно, защото ти си пълноправен участник в движението.
0: 1,2 промила, което е ако караш колело, а знаем, че има случаи, в които бяха хващат хора с 3 нещо с кола. Така че
3: а сега не се меса на
0: фона на
3: тези,
0: цялата
3: тази
0: история е доста по-безопасно.
3: Също
0: нали?
3: Имаме

0: Три пъти по-малко, при това с колело.
1: Това казвам, това
2: е... Три пъти, но едно и две, мога да ви кажа от собствен опит. Ай, така веднъж проверих на дрегера, колко ще ми покаже след употребата на 4 водки, беше 1,3.
1: Което е нищо.
0: Ама Кирче, ти беше ли с колело?
2: Не, бях и така. Просто един приятел имаше дрегер и решихме да проверим какво показва.
0: Макерите, а вие хем сте се напили, хем сте имали дрегер. Това е много така...
2: Ами те се продават между другото.
0: Практично.
2: Човек да, може да си поръча, стига да иска.
1: Но въпросът е, че Кирито може да изпие повече от 4 водки и това казвам, да не му се отрази.
0: Така, в случая обаче коментирахме, че ако се качиш...
1: колешка, която след две чаши вече...
0: Ако се качиш на колело е едно, ако се качиш на кола е друго. На колело може да се пребиеш ти
1: Борисова.
0: По-малко вероятно е да пребиеш някой друг. Че какъв е личният ви избор, когато чувствате, че света малко или много се върти наоколо и не ви е много комфортно. Какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надръсани? Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво. Това е Витоша.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Рънърс.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Рънърс.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Чисто е. Влизаме.
16: Спокойно. Няма движение.
17: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
18: Не, само не това.
19: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
20: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
21: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
22: Къде?
21: Е как къде? StoreBG.
23: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вето 6-7 минути остава до 8 сутринта. Ранно ставане. Надяваме се, че ви заварваме в добро здраве и сте се събудили бодри и ведри. А днес питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани. Собствения си автомобил, такси, колкото и да ми струва, или един приятел ползва колело, но скоро се блъсна в дърво. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Слушаме, заповядай.
1: Така, по темата...
0: В работно време ли вече те заварваме или имаш малко?
1: В работно. Добро утро, радио, вижте се.
2: Добро да е.
1: По темата най-хубаво е да ти хванеш такси.
3: Да. Ама добре, де, ако намалите цените, няма ли по-лесно хората да се пречупват така?
1: Не, напротив, трябва да се увеличат цените.
3: Защо?
1: Ми, за да може хората да е скъпо да ходят пеш, а когато ходиш пеш, това е здраве.
3: А, в такъв смисъл.
2: Добре, а когато да речем, походката ти е, как да кажа, малко несигурна.

0: върна, то тогава какво да правим?
1: А добре, таксиметрите, шофьори не са ли хора? Те като видят човек в нужда, няма ли да помогнат? Къде отиде това нещо? Смисъл, тази съпричастност, тази емпатия?
2: Много, много отдавна замина. То се изкорени това преди 30 години.
3: Защо?
1: То преди 30 се едно без пари само возили.
2: Не може така, нали? Той човек е излязъл да изкарва някакви пари от храните, вместо да се плаща.
0: От друга страна, пък аз съм забелязал липсата на емпатия. Когато таксиметровите шофьори видят някой така по-почерпен бъдещ клиент, просто му отказват да го качат. Това не е справедливо.
3: Аз не съм виждала такова.
1: Или пускат помпата.
3: Да.
2: Защото той ще мисли, че все още е в заведението.
3: Въобще не е вярно, това е просто много човечно подхождат, но дето и като пускат помпата.
1: Или пускат помпата, или обикалят 4 пъти.
3: Да.
1: Както един беше казал таксиметров, че е разхождал някакъв чужденец Пловдив и му показал 4-те антични театъра. Няколко пъти, да, 4-те.
3: Добре, казвам... лично за себе си, ако все пак си във вечер, в която малко сте се позабавлявали, имаш ли по усещането да прецениш въобще задължително ли е на живот и смърт само ти да се транспортираш с твоя собствен автомобил, защото иначе, ако случайно нещо друго те превозва, е рисковано.
1: Да.
2: Е много ясно. Много ясно, че е така. Но по-хубаво се доверите на таксиметра шофьор, защото по една или друга причина той ще ви закара там, където сте.
3: Благодарим ти, спорна работа.
1: Ма той при нас е така, между другото. Ние като видим прино рекламодател без пари, му пускаме рекламата без пари. Вие също трябва да возите хора без пари.
0: Ти не
1: трябва да си помага. Това все едно не съм го казал.
3: Аз го записвам. В момента го записвам на монтажния.
2: Хубав ден.
3: Чао, чао, всичко добро. Това е Трайка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, третия работен ден от седмицата вече е тук. Ставаме с дата 9 септември и ви очакваме в тройката по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Правителството ще заседава днес, като е предвидено да приеме тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за вота за президент и вицепрезидент. Ще бъдат одобрени също допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. Министрите ще предвиждат да променят и пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала между Крупник и Кресна, платното от Кулата към София. Обходът на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящия регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по заложени одити. Това сочи позиция на финансовото ведомство, публикувана на официалния интернет сайт на ведомството. От Министерството на финансите заявява, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата и нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Несъстоятелни са и твърденията за отказ от издаването на сертификати през миналата година, пише в съобщението. Министерството на финансите посочва, че работят усилено по подготовката на бюджета за 2027, като цялото внимание е насочено към решенията, които ще гарантират финансовата стабилност на страната след период на натрупани сериозни дисбаланси в публичните финанси. Вицепремиер и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще се срещне с българския външен министър Велислава Петрова в София. Посещението на Попшой беше обявено от Министерството на външните работи, но без съобщаване на подробности за темите, които двамата министри ще обсъждат. Украина е в процес на договаряне на доставки на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците си чрез заем от Европейския съюз, заяви украинския министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украина. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рютте отчете, че броя на цивилните жертви в Украина е достигнал най-високото си ниво от май 2022 насам. Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за провеждането на нови избори още през май 2025. Движението възникна спонтанно след инцидент на ЖП гара в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очакват да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Испанския Лил отстъпи като домакин на испанския Бетис 2-3 в двубоя от Шампионската лига, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Домакините от Лил поведоха чрез японеца Яясе Уеда в 12-та минута, а Марк Бартра възстанови равенството в 33-та с попадение за Бетис. Само 3 минути по-късно обаче френският тим отново излезе напред, след като бразилеца Алесандро беше точен за 2-1. Бетис стигна до обрат след почивката. Бартра изравни втория си гол в 49-та минута на мача, а в 53-та Трой Парът вкара за 3-2 за гостите. Лил остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Мбапе за неспортменска изява, дошъл след консултация на Кабаков с системата за видеоарбитраж и до края на двубоя не успя да избегне поражението.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Временна организация на движението и строги ограничения се въвеждат около националния стадион Васил Левски заради мача Левски ЦСКА днес. Още от 10 сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а след обедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Влоги Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще покажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: 7. Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 8 и 12. Ново утро и ви посрещаме. 0878 50 000 е телефона, на който си казваме здрасти и коментираме темите. И разбира се, всичко, което ви хромне като настроение, може да ни звъннете сега на 0878 50 000. Гледахме статистика за последните почивни и празнични дни. И също така, разбира се, за това, което се случва в последните месеци по пътищата и магистралите на България. Както обичайно, но дали наистина това леко намаление на пътно-транспортни произшествия е вдъхновяващо или по-скоро виждаме тези близо 140 случая на хванати само за 2 дни пияни и надрусани. Каква е вашата лична картинка и личен избор? Успявате ли да прецените състоянието си? Успявате ли да го прецените така, че да се погрижите не само за себе си, а и за безопасността на останалите? Може да ни извъннете сега и да споделите какви са ситуациите, в които сте попадали и всъщност какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани. Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но скоро се блъсна в дърво.
1: Не са ги проверили, не са ги хванали. Според мен пияните шофьори са си константа. Просто в последния уикенд, предвид на това, че беше голямото завръщане след празниците, имаше засилени проверки. И тези проверки съответно си показаха, че независимо от глобите и тези мерки, които се взе

0: почивен, защото е празничен. Да. И горе-долу това е базата за сравнение. Сега това, че са една идея по-малко, не знам доколко е вдъхновяващо, но пак не е малко.
1: Но пък не е много, защото целта е да паднат поне на половина.
0: Сега можем само да гадаем дали просто хората по-малко пият и по-малко се друсат или разумно решават, че в такива моменти някой близък трябва да кара колата или пък да се придвижат на колело.
2: Иначе пък същевременно растат инциденти с пияни водачи на електрически тротинетки, както виждаме от материала. От началото на годината до края на юли са настъпили общо 268 тежки катастрофи с участие на водачи на тротинетки, като в половината от случаите катастрофата е настъпила по тяхна вина. От статистиката на МВР научаваме, че не става ясно колко от катастрофите са с участие на друг участник в движението, като моторно превозно средство, пешеходец, велосипедист или водач на тротинетка и колко са на самокатастрофиране. При задължителния тест за алкохол след катастрофата са установили, че 23 от водачите на тротинетки са били пияни от всички 268. Така че нали, статистиката не показва
0: цветущо. А на тях какво ще им отнемат, освен глоба?
2: Ми нищо, те обикновено тротинетките са под наем и според мен просто се разминават с някаква глоба.
0: Ето гледам на Георги Стефанов във Фейсбук предложението. Пеша таксиметро, всякакъв друг транспорт, различен от личния такъв за избора си, а на пияните велосипедисти, според него, трябва да им отнемат шофьорските книжки, ако имат такива. А тези с тротинетките му отдавна се говори за това, че наистина колкото и да изглеждаше един приятен, екологичен и наистина бързведрящ транспорт, е супер опасно, защото регулациите са точно никакви, що се отнася до скоростта, която вдигат и начина, по който карат.
1: И в това отношение много изоставаме, защото именно заради такива инциденти електрическите тротинетки под наем са на пълно забранени в Париж, Мадрид, Прага, Брюксел, а в много други градове има много строги рестрикции за това кой може, как може и по какъв начин може да...
0: Еми да, ама само до преди години обяснявахме колко изоставаме, защото сме смотани, че не сме ги въвели, колко екологично, така че има време за всичко.
2: Абсолютно, ще мине. Ще
0: какво
2: видим.
0: Сте наблюдавали, дали сте се чувствали застрашени от неадекватни хора, които карат нещо различно от моторно превозно средство? Може да споделите в тройка на Съмване.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта очумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери

0: И своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си!
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София се образуват задръствания на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче купел, България, Бъкстон, Симеонско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. А във Варна са натоварени в по-голямата си част. Булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветро се събужда на днес и питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани, собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво. На страницата ни във Фейсбук може да пишете в Вайбър канал ни трайка на разсъмване. Анна ни е писала такси, но не ми се е случвало да прекаля, пием по едно или бяло вино и така. Честит ден от мен, Варна.
1: Георги Унджиев ни е написал преди

0: години ме хванаха с алкохол. Отнета книжка, свалени номера, солена глоба и психотест. От тогава ми е обица на ухото. По-добре е да си хванеш таксито, пише Георги, по-евтино ще излезе. Но за велосипедист или тротинеткаджия, който кара пиян или надрусан, 25 евро е направо смешно. Да, и на нас ни е смешно, но някакси малко горчив излиза този смях, защото има и много тежки пътно-транспортни произшествия, именно с велосипедисти, тротинеткаджия.
1: А явно точно заради това е по-ниска глобата, защото пък има в пъти по-тежки, които са с моторно превозно средство, където вече наистина има убити хора и затова им се струва по-безобедно.
0: Да, но самия велосипедист рискува себе си, защото когато кара на зигзаг, нали, както казваме, да бъде отнесен от някой автомобил, вероятността е много голяма.
1: Ами да, но живота ти е подарък, ако искаш се гръмни, що ме искаш. Тоест, говорим, че е личен избор. Дали ще се качиш така по нея, явно така се разглежда, докато си с кола, която тежи прямо не знам колко тона, може да размажеш други хора със собствения ти живот, ако нямаш акъл, при какво знаеш.
2: Иначе гледаме, че в Гоце Делчев се провеждат редовно акции за опазване на живота и здравето на децата, които се придвижват с подобни превозни средства. Наскоро се е случил тежък инцидент с електрически мотор в село Огняново на две момчета, които по чудо са оцелели. Полицията в Гоце Делчев и района взима адекватни мерки. Последните акции са санкционирали родители на десетки деца на възраст между 10 и 14 години, глобени с по 250 евро.
1: Ами ето, като са така, по повече може... и проверят по повече, ще знаят, че трябва да се внимава. Да. А то между другото, като каза деца по време на ваканцията по кварталите, какво чудо беше, изкачаха от всякъде. Много опасно. Това видиш. Това

0: Играта започва. Добре дошли в тройката. Може да ни звъннете вече, ако искате да печелите пари и разбира се, ако искате да участвате в родени с късмет. Чуйте кой месец ще изтеглим. Ако е вашия, обадете ни се на 0878 50 000, а месеца, който изтеглихме сега, е април.
1: Заповядайте, ако сте родени през април. Дигаме

0: Само на един казваме добро утро и веднага теглим една година.
1: Разбира се, ако оцелим, получава 50 евро. Ако познаем датата, също 50 евро, обаче познаем ли ги и двете, тогава сумата не става 100, а цели 2500 евро.
2: Няма ви игра, играт.
1: Стига стане игра.
2: За родените през април важи, прабвайте се, сега е момента да звъннете. Добро утро.
3: Ало, добро утро.
2: Слушаме, кой се обажда.
3: Петя Бонева, съм от град Варна.
2: Здрасти, супер. Петя, през април ли си родена?
3: Точно така.
2: Ей, сега.
1: Туристите тръгнаха ли си вече?
0: Ами.
1: Или нямаш наблюдение?
2: Питаш като местен, за да ходим ли? Теглим ти годината?
3: Да, слушам.
2: И тя е?
0: Петя, паднати са 1998.
3: 20 години разлика.
1: Няма нищо. Родена ли си на 6-ти?
3: Не, и на 6-ти не съм.
1: Добре.
0: Ами да се чуем пак, когато...
3: Разбира се, да. Да.
0: Имаш повече късмет.
2: И си време. Повече време, е така.
1: Дай си по-разговорлива.
3: Да, мерси.
1: Няма защо.
3: Хубав ден.
2: Чао, чао, всичко добро.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша. 18 минути остават до 9. Брой минутите. Опитваме се да влезем в ритъм от другата седмица. Всички, които са ученици, имат ученици или работят в училище, влизат в обичайния режим. Дали вълнението около подготовката в приятен план и смисъл е повече от нервното напрежение. Опитваме се да го облекчим, както всяка година. Много подаръци, много абонаменти, свързани с учебници, с онлайн възможности за проследяване на уроците и въобще с всичко, което по някакъв начин би направило по-ведро и леко началото на учебната година. Може да участвате в тази годишната ни акция, като пишете през формата на сайта ни radiovetusha.com, Viber канала ни Тройка на разсъмване или звъннете на 0878 50 000. Проследяваме еволюцията на домашното. Дали обичайните номера си остават и до ден днешен или сега добавяме и помощ от изкуствени интелекти. Всъщност, променя ли се по някакъв начин отношението. Ето какво ни пишат на страницата ни във Фейсбук. Милана Влахова винаги си пише домашните за детето и е отличник, но малко разсеян. И понякога ги пише в тетрадка по друг предмет. И точно преди госпожата по-английски да му напише забележка без домашна работа, той се сеща, че е написала, но в тетрадката по-български и така.
4: Случат се тия работи. А що се отнася до еволюцията на домашното, може би най-трудният проблем е как да обясним на детето, че това, което му е дадено за домашна работа, има някакъв смисъл.
2: Ето на... Да, не е само за турмоз.
4: Именно, да, във формата на сайта ни Десислава Попниколова ни споделя следното. Кой пише домашните? Направя на втори клас. Официалният отговор е детето. Неофициалният. Детето пише, родителят обяснява, проверява, преговаря, мотивира и накрая дълбоко диша. А как ще избегнем домашните с изкуствен интернет?

0: Телекта ми като убедим едно 8 годишно дете, че писането на ръка е изключително важно, въпреки че вижда как мама пише всичко на телефона. За сега основният ми аргумент е, трябва да се научиш да пишеш красиво. А най-ният е, защо, като мога да го кажа на телефона?
1: Абсолютно.
0: Очаква ни интересна учебна година, AI може да даде отговора, но няма да държи молива вместо нея, поне за сега.
2: Така да.
1: Еми да, затова трябва да се внимават такива неща, като се...
0: И трябва да има наистина смисъл в това, да знаеш, че когато пишеш нещо, научаваш или пък отработваш почерка си. Най-ме дразнаше, когато трябваше да напиша една дума 100 пъти.
1: Ама не, ако искаш да после да учиш медицина, не е нужно да си оправиш почерка, те там така или иначе пишат грозно всички.
2: Да, но все пак да пишеш на ръка е важно, защото това е пряко свързано с моториката, тя пък е пряко свързана с някакви мотори, неврони на мозъчни клетки и прочие. Така че всички тия неща, накратко казано, хубаво е на една възраст да обясним на децата и има време да ползвате всякакви справочници, информация, нали, онлайн, абсолютно всичко, но задачата, тръгвайки на училище, е човек да се научи да мисли сам с информацията, която има.
0: А медиците пишат грозно, защото не ги знаят латинските окончания и накрая ги замотват.
2: Не, просто пишат грозно.
1: Не, те си пишат грозно, в смисъл там важното е да разбереш първата част, за коя да. Част на тялото се отнася болестта, оттам нататък какво ще ти изпишат. Те фармацевта така ли ще ти пробута генерик? За по-евтино, нали? Ами да, в смисъл, ти знаеш там ангина, катаралис, някакви такива работи, си ги пишеш и то...
2: Добре, болестите и учебната година често вървят ръка за ръка, но все пак това го отлагаме с месец, месец и нещо. Ето сега подсещаме, действайте, подсилете имунно организма, за да няма извинения, лошичко ми е, това не мога да го напиша. И пишете, за да си спечелите наградите, ваучери за оригинални маратонки, раници пълни с ученически пособия, ваучери, с които може онлайн да си напазарувате тетрадки, учебници и всичко за ученика, и да имам едногодишни абонаменти за електронни учебници, тетрадки и онлайн уроци, кое от кое е по-хубаво, и разбира се, вълнението да споделите супер шантавите идиотски ситуации, в които сте се чудили дали да смеете, се смеете или да плачете. Това е Витоша.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Отново на училище.
1: И еволюцията на домашното.
2: Имате дете, което тръгва на училище.
1: Учител сте и също тръгвате на училище.
0: Или сте самият ученик.
2: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
1: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
0: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми, на изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
2: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
1: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
0: Не съм чул.
2: Кучето ми го изяде.
1: Нямах достъп до ChatGPT.
0: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
1: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище
3: Тройка на разсъмване
1: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша ще събуждане. Днес си питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани. Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво. Решили ли сте си предварително какво да използвате и как да се придвижвате, спазвате ли го, имали ли сте странни инциденти и въобще, освен собствената ви глава, някой друг пострадали?
1: Еми, то е трудно да се каже за пострада, иначе големия проблем, както знаем в момента, модата с тротинетките и въобще цялата тая истерия, нали, че вместо да се разкарваш или въобще да обикараш и да се правиш, прино карате нещо, взимате ги под наем или някой от вас ще ви ги взима и вие фърчите като

0: песни. Над 140 тротинетки също са иззети през последните две години в Русе заради нарушение на водачите им, движение с необразена скорост, управление в пешеходни зони, извън маркирани алеи в паркове. Справката на общината сочи, че за този период са наложени 86 глоби на обща стойност 2482 евро, а съставените актове са 376 за 8000 евро, от които само 122 за непълнолетни. Губени са и 8 родители. Проверките са ежедневни, но обикновено те са по-масирани след някой инцидент. Така, например, в началото на юни младеж на 17 е боснал с тротинетка двугодишно дете на главната улица и по чудо този път е нямал сериозни така наранявания. И точно за това си говорим, нали, не само употребата на алкохол, ми въобще карането на неподходящи места с неподходяща скорост. Знаем, че много от тези тротинетки им сменят там чипове глупости, препрограмират ги, те почват да
1: развиват висока скорост. Става ясно по информацията, която четем от вестника Телеграф, че широкото възприятие, което коментирахме по-рано, че пътната полиция не проверява велосипедисти за алкохол, въобще не отговаря на истината. През 2025 година 340 водачи на немоторни превозни средства са били хванати да управляват с концентрация на алкохол над 0,5 на 1000. 212 пък от началото на тази година до края на август са показали положителна. Случаите на проверки са провокирани от подозрително поведение на велосипедиста, сред които управление в нестабилна зигзаг линия, особено в тъмната част на денонощието. Замесват се и в най-малко катастрофи се оказва тези хора. През 2025-та 11 велосипедисти са участвали в пътно-транспортно происшествие след употреба на алкохол. Други пък не са станали обект на досъдебно производство, защото не са блъснали никого и нищо не са причинили, така че нещата са се разминали кротко и спокойно. Факт е, че закона за движение по пътищата се отнася значително по-толерантно с пияните велосипедисти. Желанието на адвокат Петър Хамбарлийски, който го коментира пред вестник Телеграф, е неговото мнение, че народните представители е трябвало да регламентират отделно това нарушение и да определят много по-тежко наказание, тъй като наистина има ситуации, в които велосипедиста може да в пияно състояние да създаде сериозно, за да застраши живота на себе си и другите участници на движението. Сега ние го коментирахме от по-рано сутринта от гледна точка на това, че колата е нещо много тежко и може буквално да убиеш и да размажеш човек. Но ако караш на зигзаг колело, можеш да объркаш останалите участници в движението и тогава пък да стане пътно-транспортно происшествие с кола, която не успява да набие спирачки, защото ти се изпречил отпред пиян.
0: Еми точно, то най-малкото, дори както, на смисъл, не знам каква е тая мода, без да слезеш от колелото, както едно време ни учиха, слезеш от колелото и тогава минаваш през пешеходна пътека, а сега директно така рязах завой, ти в един момент се чудиш.
1: Ти едва си се качил, като ти е лошичко, да. Ако ще слезеш ти, ако трябва да слезеш, се качи, слезам, къде ти отива.
0: Това
1: ли тъша?

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Народно събрание ще обсъди на първо четене промените в закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет. Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица. Промените са свързани с привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуоросъдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени компетентните контролни и сертифициращи органи, както и техните правомощия и санкции. Създава се и система за сертифициране на физически и юридически лица, които извършват монтаж, ремонт, поддръжка, възстановяване или извеждането, експлоатация на оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове и техни алтернативи. В програмата е включено и първо четене на промени в закона за частната охранителна дейност. Те предвиждат възможност охранители да бъдат наемани и по допълнително трудово правоотношение, а не само по основен трудов договор. Очаквана отмяна и закъснение на полети във Великобритания и днес е проблем с системата за контрол на въздушното движение, доведе до проблеми на повечето летища. Засегнати бяха стотици хиляди пътници, отменени бяха над 1300 полета. Стотици други бяха забавени. Проблема обхвана летища в цяла Великобритания, включително основното Хитроу. Вече бяха отменени и поне 177 полета за днес. Летища в Шотландия и Ирландия също съобщиха за смущения. Това не е първият път, в който системата за контрол на полетите над създава проблеми. Авиолинии призоваха за цялостна реформа на организацията. САЩ забраняват вноса на някои канадски стоки, включително млечни продукти, алкохол и мотоциклети, на фона на ескалиращия търговски спор между двете страни. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителни заповеди, забраняващи вноса на тези стоки, в отговор на продължаващите дискриминационни мерки срещу износа на САЩ, както се посочва в заповедите. Въвеждането на забраната влиза в сила от 29 септември. Тази мярка е поредната в рамките на търговския спор между двете страни, като по-рано същия ден Канада наложи мита до 50% върху някои американски вносни стоки. След това Тръмп обяви, че продуктите, произведени в Канада, ще бъдат изключени от определени договори за обществени поръчки на правителството на САЩ. Независимата агенция, която контролира обществените поръчки на федералното правителство, е получила указание да премахне продуктите от Канада от своите списъци за многократно възлагане, заяви Тръмп. Украина е в процес на договаряне на доставките на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците чрез заем от Европейския съюз, заяви украинския министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украина. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансова подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюте отчете, че броя на цивилните жертви в Украина е достигнал най-високото си ниво от май 2022 насам. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза в група Б ще се състоят в София, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титлата си тим на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите четири от тях продължават директните елиминации. В шампионата участват общо 24 отбора, като столичната зала ще се играят най-малко срещи от континенталната над превара. Общо 21. От група Б, от 8 на финалите и четвърт финалите от 9 до 22 септември. Финала е на 26 септември.

0: и в Милано. Надпреварата в София ще бъде открита с двубоя между България и Република Северна Македония тази вечер от 19 часа, а в рамките на седмица триколорите ще изиграят и останалите си 4 срещи от групата.
1: На Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони и доумерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. До 10 септември между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва край пътната растителност в участъка между 8 и 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно с двете посоки на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 9 сутринта, добро утро, тройка на Расън Ване. В сряда сутрин решихме да ви питаме така за изминалия уикенд, тъй като спомена то все още не е избледнял и ние все още помним къде сме се разхождали, къде сме били и какво сме пили. Затова ви питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани, собствения си автомобил, такси колкото и да струва или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво. Така вдъхновението ни беше, че общо 139 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици са регистрирани само през този уикенд, тъй като над 700 полицейски екипа са осигурени за обезпечаване на движението по пътищата и са правили проверки, така на случайен принцип.
1: Говорим и за пияните колоездачи и темата може да звучи смешно на пръв поглед, но всъщност резултатите са трагични. Ето дългия разказ на Мариана Михайлова, която ни пише на страницата ни Тройка на Расъване във Фейсбук следното. Здравейте, по темата за алкохола нямам какво много да кажа, започва Мариана. Вече съм на възраст, която рядко употребявам. Това, което все повече ме притеснява обаче е друго. Страхът да пътувам сама. Не защото нямам доверие на себе си като шофьора, защото все по-малко имам доверие на хората срещу мен. Какво и в какви количества са употребили? Живея в Смолян. Снощи в района отново имала тежка катастрофа. Да. Шестима ранени и двама загинали, сред които деца на 17 и 18 години. И няма как да не се запитам, ни пише Мариана Михайлова, не е ли време да поговорим сериозно за това дали младите хора не трябва да преминават през много по-строго и качествено обучение преди да седнат зад вулана. Мариана, ми това го говорим вече 20 години, се мисля, и като че ли само си го говорим.
0: Точно. Роби Калев ни е написал във Viber. Добро утро, хубава тема. Първото, което ми дойде на ум е 19 април, денят на велосипеда. Така че ползвателите на велосипеди в такива моменти направо си имат празник. Сега към сериозната част. 25 евро глоба си е направо подигравка. Да, наистина не могат да убият някого, но само физически. Спокойно могат да съсипат нечи живот с неадекватна реакция. Що се касае за надрусани, мисля, че в тази насока полицията има да извърви много дълъг път при добро желание, естествено от страна на управление. Вече месец се молим за живота на комшия, ударен от таксиметрова шофьорка на успокоителни. Нима това не е надрусване. Ами тези хора, кой ги контролира? Искаме пълен контрол, вместо това ни заливат с фалшиви тестове, които да размият проблема. Иначе при нас нещата са прости. Теглим чоп, кой ще пие чаша с вино и кой ще кара. Желая хубав ден на всички и безаварийно пътуване.
1: Пеша, такси, метро, ни пише Георги Стефанов Иванов. Всякакъв друг транспорт, различен от личния такъв. На пияните велосипедисти пък трябва да им отнемат шофьорските книжки, да коментирахме го това. Може би пък чак шофьорските книжки, той това го е написал за
0: сметка.
1: Да. Но пък всеки, който излиза на пътя, трябва да е запознат с правилата за движение по пътищата, така че също може би трябва
0: да... Не е нужно да имаш книжка.
1: Елементарен курс в училище или нещо такова.
0: Да, достатъчно е, че все пак харчим толкова пари за МВР и за път на полиция. Може да имат електронен регистр, ако те хванат при пиян на колело, повече определено време да не можеш да караш или пък следващия път, когато те хванат, нали, при проверка, глобата да е много по-голяма

0: те смешни 25 евро.
1: Или пък, както когато те хванат пиян с определени промили, ти отнемат колата, на пияните велосипедисти да им отнемат колелото. Знаеш какви скъпи колела има.
0: Абсолютно. Особено и онези планинските, колко придават за тях. Така че има варианти, нещата да се подобрят, както се казва, след малко още по темата в тройка на разсъмване.

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Zografa.com.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено по Константин Величков, Вардър, Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, Къблешков, цар Освободител, цар и градско шосе. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, царевец Хаджи Димитър, Любен Кървел, Гладстон, цар Борис III. Във Варна по цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница. Бургас е натоварено по Тодор Александров и по Струга.

0: слуша ТОП 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
0: Витоша ТОП 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша ТОП 20.

0: 26 минути след 9 сутринта Cat's Eye с новото им Animal, а ние ви питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани. Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво.
1: Казвал съм го и преди, ни пише Цветомира Иванова, но ще го кажа пак, защото повторението е майка на знанието. Всеки човек, излязъл от къщи, независимо пеша, с колело, с кола, с камион и така нататък, е участник в движението и трябва да спазва правилата за безопасно движение по пътищата, които се учат още от детската градина. Факт. Ние пък сме го казали в продължение на 30 години, че личният пример е най-важният, нещо, за което ни беше написала и Мариана Михайлова. И независимо от това, че още от детската градина се учат правилата за движение по улицата, пътя и така нататък, при положение, че таткото сяда пинал зад вулана и кара детето си до него, какъв точно пример му дава?
0: Че, както се казва, това е нещо нормално и здравословно. Георги е написал, да? Здравейте, никога във Viber групата, никога, ама никога не си позволявам да си помисля да тръгна с автомобил, ако знам, че ще се употребя алкохол на събитие. Ако случайно се стигне до това, което не е планирано, защото има айде едно за здраве, автомобилът бива оставен и се ползват услугите на такси. Като големи хора трябва да разбираме в каква ситуация може да попаднем, ако неглижираме нещата или се успокояваме, че пих едно, ама съм свеж като краставичка. Повече самоконтрол и отговорно поведение към себе си, към всички. Хубав ден! Хубав ден!
1: Това важи и за околните. Може би наистина хората, които са в компанията, когато видят, че някой така не може да прецени точното си състояние. Сега да не се стига до там, че да се вика полиция, ами просто му замете ключа на този човек.
0: Ама абсолютно. Взимате му ключа, казвате, хайде, ние ще изпратим и се прибирате. Сега, ако го виждате, че от тези, дето не може без да дрънне поне едно-две, тогава го молите да не тръгва с кола, че вие ще минете да го вземете, защото има и такива хора.
1: Има и drink and drive, крайна сметка.
0: Аз ще им дам пари. Това е трака на разсъмване.

0: Започва играта Родени с късмет. Това е третото последно теглене за тази сутрин. Разбира се, точно в 9.30 имате шанс да спечелите цели 2500 евро. Много е лесно, просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим, съвпаднали с вашия. Звъните на 0878 50 000. Не е нужно да го правите предварително, защото все още не сте чули месеца, разбира се. А то месецът, който се падна, е месец януари.
1: Надяваме се да сте го чули. Ако сте родени през първия месец от годината, сега е вашия момент да печелите пари. Вдигаме само на един, знаете, както е по правилата на играта. Казваме добро утро и веднага теглим годината. А ако това е годината на вашето раждане, то тогава вече имате едни поощрителни 50 евро.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Йорданка.
0: А фамилия да кажеш?
2: Калуянов.
0: Йорданка Калуянов, откъде звъниш?
2: От Благоевград.
0: Добре, готова си да печелиш пари, съм сигурен.
2: Готова съм.
0: Добре, теглим ти годината сега, слушай. И за теб се падна специално.
1: Йорданка е 2001.
2: Не.
0: Сега ти, ние с такова желание искахме да ти дадем пари за този прекрасен град, а да си родена случайно на трети.
2: Не, на пети.
0: Еми, какво ти пожелаем? Един прекрасен хубав ден и утре, като чуеш месец януари, отново да се обадиш.
2: Абсолютно хубав ден и на вас.
0: Чао, чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване.

0: Отново на училище
1: Стройка на разсъмване
2: и Радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Ето, че продължаваме с кампанията и за писането на домашните, разбира се. Да видим какво сте ни написали в сайта, където са регистрациите, radiovitusha.com.
5: Много интересно мнение на Ивайло Стенов. То си е цял разказ от Добрич. Той ни пише така: здравейте, веднъж много ме мържеше да си измисля сам домашното по Бел, български език и литература, за незнаещите, да, на тема какво гледа дядо Йоцо. Много интересна тема. Отидох в библиотеката и намерих от списание готова разработена тема, която за един час преписах тетрадката 3 листа А4, борба за шестица. Прибрах се спокоен и уверен, че всичко е ток по тялото и няма какво да стане. Да, ама не. След като се прибрах от игра навън и процедурите преди лягане, констатирах сериозен проблем. Домашният мини заек с гръмкото име Пъца беше наръфал цялата тетрадка. Заека беше с ловкостта на котка и апетит на термит. Визуално тетрадката с домашното беше като студентска туалетна хартия на малки парченца, продължава Ивайло. Естествено нямаше нито време, нито смисъл да седна и да пиша отново. Оправданието ми в училище не беше възприето, въпреки че бях взел малка купчинка хартия за доказателство, отнесох си забележка и така. На заека не посегнах, въпреки терорът му. Изпитвах Стокхолмския синдром и си го обичах. Успех на всички ученици през новата учебна година.
0: Ако искате и вие, може да оставите вашето мнение, разбира се, да го напишете в radiovitusha.com и там да спечелите ваучери за оригинални маратонки.

0: Раница с ученически пособия, ваучери за тетрадки, учебници и всичко необходимо за ученика, както и два комплекта, раница, бутилка с Bluetooth, колонка и 12-месечен абонамент за електронни учебници, тетрадки и онлайн уроци.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Този септември...
5: Знам, че не сме си особено симпатични.
4: Башар Рахал.
6: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
4: Асен Блатечки.
5: Чуем за смъртта.
4: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
4: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживявания.
4: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
12: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
11: Е, на това му се вика кралско промо.
13: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
14: Смартфон Вселена представя.
15: Пак се започва.
16: Нов телефон?
15: Или нов смарт часовник?
14: Да и да. С смартфон Вселена от Yetel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
17: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
18: Ще открия нещо ново.
19: Ще бъда по-организирана.
20: Поне ще опитам.
21: С Сиела на училище!
22: Бъдещето започва от днес!
23: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
24: Поръчката иде.
25: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: Дамяно, да види неговото Voices 8 минути ни остава до 10 сутринта, а ние ви питаме какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани. Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но скоро се блъсна в дърво.
1: Искахме просто да обърнем внимание на това, че всички сме участници в движението, без значение как се движим, дори на двата си крака, и когато походката ни е леко балетен стил, да речем, пак сме опасни за движението. Абсолютно. Какво да говорим обаче за каращите велосипеди на зигзаг, за тротинетките, особено от малки деца, които не спазват абсолютно никакви правила. А за пияните шофьори сме говорили достатъчно, но всъщност целта на всичкото това е статистиката, зад която се крият общо взето съсипани животи, и не само на един човек, а на цяло семейство, да стане малко по-радостна, каквато, уви, за съжаление, не е. Защото виждаме, че само за изминалото денонощие се случиха отново тежки катастрофи, загиналите двама братя в Смолянско.
2: Смолян, да.
1: Така че просто когато излезем на улицата, наистина трябва да внимаваме. Това не е бойно поле и война. Нали, в крайна сметка сме отишли да се веселим, да пътуваме по-бързо, а не да се убиваме един друг.
0: То е ясно, че никой не излиза с нагласата, че днес ще му е последния ден и да се изджаска, нали, в първия стоп, който види, ама поне някои от нещата може да внимава, като кара, не шофира пил, внимава, че все пак пътя не е негов, може да има и други участници, някой може при в този момент да му стане лошо, да загуби управление или автомобила да се повреди. Така че това са много фактори, които могат да да се насъберат и да доведат до някакъв гаден фатален край. Антон Чулаков ни е написал във Viber един съвет: не шофирайте пияни, защото някой, който си рови в телефона, ще ви блъсне и после ще обвини от вас.
1: Това е най-малкото, нали?
0: Да, абсолютно е най-малкото, което може да се случи.
1: Отнета книжка, свалени номера, солена глоба, психотест. Това ни беше написал по-рано Георги Унджиев. Дай Боже всичките тези мерки наистина да проработят както трябва. Обаче си мисля, че най-вече примерът, който даваме всички, ние като родители на децата си и като общество, така в по-голям мащаб, е най-важното, което би могло да се случи, защото колкото и да се увеличават глобите, това се случваше през много години непрекъснато, статистиката си е все същата.
0: Аз не знам колко трябва да си далече еволюционно, нали, в мозъка, за да, смисъл, единственото нещо, което ти спира да шофираш пиян, е ако има някаква глоба или отнемане. Просто ти трябва да знаеш, че не трябва да се качваш, че можеш да убиеш някого. Това трябва ти е достатъчно. Никаква глоба, никакви приино кампании, такива. Ти просто трябва в ума ти да е, че ти можеш да убиеш някого на пътя, ако се качиш пиян до там.
1: Много са хубави тези тестове, които
0: това,
1: правят от време на време.
0: Това, ако не си го минал емоционно, ми върни се на дървото, там чопли семки и нещо там, де да знам какво прави.
1: И там стават катастрофи.
0: И то там мога да паднеш,
1: един филм,
0: да,
1: за шимпанзета. Това е друга тема. Всъщност, наистина би трябвало нещата да отидат в училище. Оттам да се започне.
0: Какво да се започне? Че
1: ами,
0: не
1: са
0: смисъл, че родителите са били примати и не са ти го обяснили това, и трябва някой да ти го набие в главата ли?

0: Ами, да, когато семейният ти пример не е такъв, някой друг трябва да ти го даде.
1: Не, аз разбирам семейният ти пример да е той се напива, тя го кара. Нали, лазем баща ти, че е пиян на мотика и ти живееш с това, че е нормално баща ти да си пиян на мотика и после ставаш баща и ти ставаш пиян на мотика.
0: Абе, и пияни майки има да ти кажа напоследък, ама...
1: Да, те са весели. Имаше една на паркинга, 4 пъти блъсна една и също кола. Ма после си призна жената,
0: всички
1: просто не може да кара.
0: Да, да, да.
1: Това е трака на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Илияна Йотова влиза в битката за президент. Опита на човек, който вече познава институцията отвътре и се заявка да бъде място за диалог и обединение. Андрей Гюров тръгва към вота с обещание за различен модел на управление и президентство, в което закона и институциите трябва да стоят над едноличната власт. Член на инициативния комитет на Андрей Гюров, професор Георги Лозанов, определи като шарен състава на подкрепилите президента Йотова в битката за предстоящия вот. Става дума за оста БКП, БСП, Москва. Тя се беше отдалечила от нея с избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател. Революционен жест. Йотова разчита на електорат, създал мнозинство около проруски евроскептицизъм, превърна в държавна политика. Тя е по-лекия и приемлив вариант на това мислене, но е част от него. Въпросът е обаче да възникне алтернатива, коментира Лозанов. По думите му, неутралното поведение на ГЕРБ по отношение на президентския вот е в полза на Илияна Йотова. Културолога и медиен експерт професор Любомир Стойков определи Йотова като мъдър и опитен политик, който се откроява с честност, компетентност, интелигентност, решителност и диалогичност. Неведнъж е демонстрирала тези си качества, а подкрепата на надпартийни личности е показател, че обединяващ момент е възможността за откояване на независима кандидатура, отбеляза професор Стойков. Фактът, че не издигат кандидат, е доста знаков за ГЕРБ, издава много сериозна тревожност. Показва, че са притеснени от резултата, който получи формацията на 19 април. Трябваше да бъде издигнат, защото това изглежда като предварително развяване на бялото знаме. Това каза пред БНР политолога доцент Петър Чулаков, след като стана ясно, че формацията на Бойко Борисов няма да се включи в надпреварата за президентския пост. Остава въпроса кого биха подкрепили. От друга страна има фигури от ГЕРБ, които са добре познати през годините, сега виждаме до Илияна Йотова. Това са евродепутата Емил Радев и бившият председател на Народното събрание Вежди Рашидов, известният учен професор Христо Пимпирев. В кръга на шегата ГЕРБ имат вече свой кандидат. Държавата и представители на ресторантьорския бизнес влязоха в нов конфликт заради цените на услугите и исканията за запазване на ниска данъчна ставка. Ние правим всичко възможно да намалим цените, както казах и преди, запазихме нашите работници и нашите клиенти, коментира пред Нова заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов, докато икономиста Стоян Панчев заяви, че според него трябва на един определен сегмент от ресторантьорите да се наложи допълнително облагане. Веселин Налбантов посочи, че в момента цените по Черноморието са с 50% по-ниски спрямо миналата година. Няма по-евтина дестинация от България, в Гърция и Италия една вечеря 30-50 евро, коментира Налбантов. Той беше категоричен, че заплатите в сектора са високи, като даде пример от своята практика. Готвач при нас взима 3000 евро заплата, миячката взима 2000 евро. Икономистът Стоян Панчев обаче се позова на данни на националната статистика, които според него показват друга реалност. Според него, поскъпването при общественото хранене от началото на пандемията насам е около 90%, при кумулативна инфлация за същия период 45%. Това е секторът с най-ниски заплати в цялата икономика. Очевидно става въпрос за сектор, който е в голяма степен в сивата част, коментира икономиста. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Гръцкият АЕК Атина и английският Астън Вила започнаха с победи участието си в основната фаза на Шампионската лига. АЕК Атина, който отстрани българския първенец Левски в плейофите, спечели с 1-0 домакинството си срещу австрийския ЛАСК Линц. Така гръцкият тим сложи край на клубния си рекорд от 6 поредни загуби в основната схема на най-престижната европейска клуба на надпревара по футбол. Българският национал Мартин Георгиев не беше в групата на АЕК, тъй като не е картотекиран за Шампионската лига. Победният гол за домакините от Атина беше дело на румънеца Ръзван Марим от отлично изпълнен прях свободен удар 21-та минута, а в 64-та

0: Четвъртата по падение на сръбския нападател на АЕК Лука Йович не бе зачетено заради засада. Носителя на трофея в Лига Европа за миналия сезон Астън Вила се наложи с 3-2 като гост на ФК Бриж в Белгия. Победата бе рекордна 9-та за Астън Вила в Шампионската лига от 13 срещи под ръководството на Унай Емери в турнира.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.

0: медицинската мрежа.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
11: О, Мите, как си?
12: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
11: Явно не знаеш за Остеомув.
12: За пръв път го чувам.
11: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
13: Отново на училище.
14: И еволюцията на домашното.
15: Имате дете, което тръгва на училище.
14: Учител сте и също тръгвате на училище.
13: Или сте самият ученик.
15: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
14: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
13: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
15: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
14: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
13: Не съм чул.
15: Кучето ми го изяде.
14: Нямах достъп до чат GPT.
13: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
14: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
15: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
13: Отново на училище
16: Стройка на разсъмване
14: и Радио Витуша.
17: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изурна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента.

0: килограма. И български пъпеш Галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Такси?
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Он Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
10: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
11: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Европейската комисия одобри пилотния проект Summers of Europe, инициатива на българския евродепутат Христо Петров за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Това съобщиха от екипа на евродепутата. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и общуване с връстници от други държави, членки на Европейския съюз. Инициативата е част от усилията за укрепване на европейската гаранция за детето и за осигуряване на равен достъп на уязвими деца до извънучилищни дейности, включително спорт, култура и свободно време. Това е най-важната ми кауза като политик и изпълнено обещание от кампанията ми. Децата, които живеят в бедност, не се нуждаят само от помощ, когато вече е късно. Те имат нужда от шанс да видят друг свят, да повярват, че принадлежат към общност и да получат възможности, които иначе често остават недостъпни за тях, заяви Христо Петров. Изследването PISA показва, че има един съществен проблем в българското образование. Не, че не сме го знаели, но сега имаме данни за този проблем. Това е дисциплината. Оказва се, че един от големите проблеми е, че българските ученици не ходят на училище, ходят до училище. И голяма част от тях не влизат в часовете, които ги затрудняват.

0: на респективно математиката, български език и литературата, английски език. Това заяви пред БНТ експерта в Института по образование на МОН Георги Стайков. По думите му, около 40% от учениците посочват, че при възможност не посещават часовете, които са им трудни. Мащабен енергиен срив в цяла Германия бил предотвратен от сутрешната роса, която увлажнила и направила неизползваеми взривните устройства на задържания за серията саботажи срещу критичната инфраструктура. Мъжът е на 48 години, германски гражданин и открит в района на град Ахен, близо до белгийската и нидерландската граница, като плановете му са включвали десетки атаки срещу електроцентрали и линии за високо напрежение. За подозрение бил издирван в продължение на няколко дни и задържан на бензиностанция до магистралата, след като бил разпознат от полицай. При ареста той не оказал съпротива, но носил със себе си взривни материали, а в открита наблизо палатка полицаите намерили още взривни заряди. Планът на мъжа бил изключително мащабен и предвиждал разполагането на повече от 50 устройства в близост до енергийни обекти в страната. Към момента разследващите смятат, че става въпрос за един извършител, като се проверява информацията, че мъжът може да има и психични проблеми. Действията на един единствен човек показаха колко лесно може да се стигне до голям проблем с критичната инфраструктура и не е изключено в следващите дни да бъдат открити още устройства, разположени в страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони и до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Потопи се в света на

вкуснота и по-здравословно готвена с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: СБ.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори.

0: Accesorii, monitorii, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Е, на това му се вика кралско промо.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Предстоящите президентски избори поставят редица въпроси за равнопоставеността на кандидатите и използването на публичен ресурс. Особено внимание привлича участието на действащи представители на властта в предизборната кампания. Темата коментираха по Нова Нюс Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК и политолога Ваня Нушева. Според Нушева, изборното законодателство има редица пропуски, особено по отношение на финансирането и началото на предизборната кампания. Едно от белите петна, например, е периода, в който вече участници или поне заявили желание за участие в изборния процес осъществяват интензивна предизборна кампания чрез билбордове, каза Нушева. По думите и ЦИК, трудно може да реагира ефективно при подобни ситуации. Сега в нашия случай няма вариант, при който президента наистина така да отстъпи от своята позиция, още повече, че госпожа Йотова довършва мандата на Радев, коментира Нушева. Светелина Пенева постави акцент върху честите промени в изборното законодателство. Настоящия изборен

0: кодекс претърпя поредна кръпка. Аз вече даже не мога да броя колко кръпки, се каза Пенева. Тя призова след президентския вот депутатите да анализират проблемите в изборните правила, особено преди предстоящите местни избори. Надявам се силно Народно събрание, след като минат тези кандидат президентска кампания, следващата година знаем, че ни чакат местни избори, да си научи уроците, заяви тя. Пенева даде примери с организацията на секционните избирателни комисии. Целта е да не стигаме до феномени, до които, например, да имаме 9 членове в една секционна избирателна комисия, в която гласуват, да кажем, 20 души, посочи тя. България сред страните по източния фланг на НАТО, които след началото на войната в Украина са изправени пред засилени руски хибридни заплахи. Това се посочва в доклад на службата за изследване на Конгреса на САЩ, публикуван на 11 август. В документа България и Румъния са разгледани в отделен раздел като две държави от НАТО и Европейския съюз, ключово местоположение на Черно море. Според анализа, подобни заплахи могат да засегнат вътрешната стабилност, критичната инфраструктура, както и развитието на стратегически, икономически и енергийни проекти. Сред конкретно посочените рискове е заглушаването на GPS сигнали в Черно море. В доклада се отбелязва, че български и румънски власти са регистрирали увеличение на подобни случаи. Еврокомисария по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград заради почестите, оказани в Сърбия на осъдения за геноцид и военни престъпления Ратко Младич. Пред CNN тя заяви, че при създалата си ситуация не вижда друга възможност. Решението ѝ идва след като десетки хиляди хора се събраха, за да отдадат почет на бившия командир на армията на Република Сръбска. Според Кос, прославянето на осъдени военнопрестъпници е несъвместимо с принципите, върху които е изграден европейски съюз. Младиш беше осъден на доживотен затвор с геноцид и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 година. Той почина на 27 август на 84 годишна възраст, докато се намираше в ареста. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Поставената под номер 3 в женската схема на откритото първенство на САЩ по тенис, Джесика Пегула не се нуждаеше от обрат, за да отстрани Ема Наваро 3-6-6-4-6-3 в изцяло американски четвъртфинал. Последната стъпка преди участието на финала, Пегула ще се изправи срещу номер 1 и двукратна шампионка от US Open Арина Сабаленка в четвъртък, като ще може да вземе реванш от състезателката от Беларус. Сабаленка победи Пегула на финала през 2024 и отново миналата година на полуфиналите. В същото време статистиката показва, че Сабаленка и Пегула са четвъртата двойка жени в опанерата, които се срещат на полуфиналите или по-късно в три поредни издания на откритото първенство на САЩ по тенис. В друг четвъртфинал Сабаленка отстрани шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова, Чехия. 7-6, 3-6, 7-6 за 2 часа и 22 минути игра.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони и доумерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Времено е спряно движението от двете посоки при 177-я километър на пътя Рембарково-Новачане в местността Копяновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.

0: 100%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

главни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ти нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
12: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
11: И няма влага, казваш?
12: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
13: Отново на училище.
14: И еволюцията на домашното.
15: Имате дете, което тръгва на училище.
14: Учител сте и също тръгвате на училище.
13: Или сте самият ученик.
15: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
14: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
13: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
15: Доколко часа през нощта сте спасявали положение?

0: извинението заедно.
1: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
0: Кучето ми го изяде.
1: Нямах достъп до ChatGPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
1: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
0: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване
1: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: Правителството планира създаване на единен орган за пътна безопасност с национален център, в който в реално време ще постъпва информация от тол системата, общински камери, боди камери на полицаи и други сензори. Това съобщи премиера Румен Радев. Данните ще се обработват денонощно и ще могат да се използват от пътната полиция, бърза помощ, 112, агенция Митници, НАП и други институции. Според Радев, новата система ще повиши както безопасността на движението, така и контрола и приходите за държавата. Премиера съобщи още, че се подготвя анализ на стратегическите транспортни проекти, а следващата седмица предстои среща с строителния бранш за определяне на обектите, които ще се финансират с публични европейски средства или чрез публично-частно партньорство. Радев определи резултатите на българските ученици от изследването PISA като катастрофални и призова за по-голям дял на средното професионално-техническо образование. Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци. В акцията участват служители на областната дирекция на МВР в Монтана и районното управление в Лом. Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Процесуално следствените действия се извършват под надзора на окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци Наташа Михайлова. Цената на петрола сорт Brent премина прага от $100 за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на енергийните доставки от Близкия изток. От началото на август Brent е поскъпнал с около една четвърт, след като надеждите за трайно уреждане на войната отслабнаха, а бойните действия отново се засилиха. Напрежението се увеличи във вторник, след като подкрепените от Иран Хуси в Йемен нанесоха удари по няколко саудитски града. Американските сили

0: атакуваха няколко ирански петролни танкера, а Иран порази американска база в Йордания. Последната ескалация увеличава риска цената на петрола да надхвърли 120 долара за барел, ако нарушенията на корабоплаването се задълбочат, заявиха анализатори. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Българската столица е избрана след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и за първи път достига до финала на конкурса. Кандидатурата на София е представена под мотото «Столица на близостта» и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. Финалистите ще представят проектите си пред европейското жури на 18-19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027. През миналата година в София са регистрирани над 1 милион 370 хиляди посетители и повече от 3 милиона нощувки. Международните туристи са 62% от всички посетители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Da, Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове.
2: Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента.

0: цента килограма. И български пъпеш Галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. По думите и промените регламентират критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизма е разработен съвместно с социалните партньори през август. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за частната охранителна дейност, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат фирмите, регистрирани у нас и в страни от Европейския съюз и Швейцария, да са равнопоставени по отношение на заплащането на такси за издаване на лицензи. Премахва се самостоятелното съществуване на дейности по охрана на обекти, недвижими имоти и на селскостопанско имущество и те се инкорпорират в другите видове охранителна дейност. Предлага се и юридически лица да бъдат възложители по договори за лична охрана. Повишава се стойността за транспортиране на ценни пратки и товари, така че да отговарят на социално-икономическите условия в страната. Парламента прие на първо четене и промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. С измененията, предложени от правителството, се въвеждат два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и за парникови газове, съдържащи флуор. С новата уредба ще се определят компетентните контролни и сертифициращи органи, регламентират се техните правомощия и се установява система от санкции, приложими за нарушенията по новите регламенти. Предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президента Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември следващата година. До предсрочния вот се стигна след близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност за виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата Сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студент движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните 2 години доведоха до оставките на транспортния министър и на премиера Милош Вучевич, но не сложиха край на политическата криза. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между

0: 25-28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 40 минутите, които минаха от началото на този 14-ти час. Здравейте от мен в днешната сряда. Стоян съм, а това е началото на Витоша On Air. Във времето до 5, както обикновено, оставаме заедно. Началото сега, Миро, твоето секси аз по Витоша.

Maroon 5, Кристина Агилера и Moves Like Jagger. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На днешно време инфлуенсерите имат все по-голямо влияние благодарение на социалните мрежи. Ето защо много компании и брандове се обръщат именно към тях за реклама. Същото са направили и US Open, вероятно в опит да повишат интереса към турнира, но се оказва, че този ход е бил не много добре обмислен, защото последния за годината турнир от големия шлем има голям проблем с инфлуенсерите и по-точно с тяхното поведение по време на мачовете, защото се оказва, че те нямат особена

0: става за етикета и правилата по време на тенис матч, което е странно, защото все пак са отишли да популяризират точно такъв. Едно от основните правила в тениса спрямо публиката е да не се вдига шум и да не се разсейват играчите. И точно това най-често се случва като нарушение на тази годишното издание на US Open. Според BBC, тази година организаторите са дали пропуски на около 100 инфлуенсъри, което е двойно повече в сравнение с миналата година. На няколко пъти мачове бяха прекъсвани за момент, защото съдията на стола трябваше да прави забележки именно на инфлуенсъри, които шумно снимат съдържание по време на разиграване. И тенисистите, разбира се, не са много доволни от това. Коко Гоф казва, че е хубаво да има нова демографска група зрители, която да бъде привлечена, защото това би могло да помогне на спорта да се развива, но ако си покане на червения килим, няма да се появиш с джинси, казва тя. Според нея, те просто трябва да научат етикета на спорта и да го следват. По време на един от мачовете на Осака, съдята се наложи да прави забележка на човек от публиката, който ползва лампа, за да снима съдържание, докато тя сервира. Страхотни сте. Научете правилата на тениса и тогава си позволете да правите инфлуенсърските си неща на корта. А ние продължаваме така след малко. Алиба Кор, Калай Саундърс и Оушен по Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Такси?
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Даваме бъдещото поколение.
1: Дали и вие сте от мъжете, които изпитват ужас, ако трябва да обяснат нещо на малко дете, или напротив, с твърда ръка и характер може да вкарате всеки в правия път, било той първолак.
0: Или следвате българската традиция, че с малките деца се занимават само женорята.
1: Докъм 40. После ще му дам житейски съвети и ще го заведа на риба. Питаме ви.
0: Защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца, или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му.
1: След това, понеже знае да не си играе с кибрита. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви очакваме, както винаги, точно 6.
1: С първия звънец.

Сара Ларсън, Midnight Sun. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Чакайте, че се разсеях. Представете си картата на света. Вероятно, веднага можем да я видим в главата си. Гренландия е огромна. Европа заема сериозно пространство. Африка, макар и голяма, не изглежда чак толкова впечатляващо. Така поне е изобразена на картата. Само, че Африка всъщност е около 14 пъти по-голяма от Гренландия. Това е от онези факти, които може и да знаеш, но трудно си представяш. В Африка е много по-голяма, но ако трябва да визуализирате разликата, представата пак ще прилича на картата, която си гледам от деца, защото сме свикнали точно с такава. И това е нещото всъщност, което ООН иска да промени. Общото събрание подкрепи резолюцията Correct the Map, внесена от Того и подкрепена от държавите на Африканския съюз. 164 страни гласуват за, 6 са се въздържали, а щатите остават единствените против. Добре, резолюцията не е задължителна, но насърчава използването на картографска проекция, която показва по-точно относителните размери на континентите. А причината е проекцията на Меркатор, която познаваме от училище. Тя е създадена през 16 век с практична цел да улеснява навигацията. Проблемът е, че пренасянето на сферичната земя върху плоска карта неизбежно води до изкривяване. При Меркатор те стават все по-големи с отдалечаването от екватора. Затова Гренландия изглежда почти колкото Африка, на Европа и Северна Америка също изглеждат по-големи спрямо териториите около екватора. Кампанията Correct the Map дава доста по-нагледен пример. Според нея в Африка могат да се побрат щатите, Китай, Индия, Япония, Мексико и голяма част от Европа и пак да остане свободна територия. Така че според мен също е добре най-накрая да видим мащабите такива, каквито са в действителност на картата на света. А сега продължаваме ето така. Somebody Undressed. Преди това Anna Nakelap и Ale Farben. Supergirl по Витоша.

0: Тонбъри и Андрест, това чухме по радио Витоша. На морското дъно в близост до Бермудския триъгълник е забелязана мистериозна структура, която според някои експерти може да представлява останките от древен потънал град. Историята му обвита в мистерия. Скот Уоринг, който се самоопределя като изследовател на НЛО, наскоро е направил интригуващо откритие, докато изучавала онлайн картата на проекта Seabed 2030. Той е забелязан обичайна структура на морското дъно близо до Куба и Хаити. Твърди, че това може да са руините на град, построен но древни хора. Проектът Seabed е глобална инициатива. Целта му е да картографира цялото океанско дъно до края на настоящото десетилетие. Според Уоринг, данните от картата разкриват поредица от слабо изразени, почти успоредни и пресичащи се в непосредствена близост до Бермудския триъгълник линии. Уоринг посочва, че предполагаемото място е с дължина между 11 и 13 км и ширина близо 5. Той е убеден, че на това място се намира древен потънал град. Доказателство за това според него са множеството геометрични фигури. Според Уоринг, те са доказателство за структури, създадени от интелигентни същества. Въпреки това, до момента нито един археолог или морски биолог не е следвал района. Затова и липсва официално потвърждение на теорията, че структурата действително представлява останки от град. Уоринг обаче настоява, че мащаба и правилните форми на образованията го убеждават, че те едва ли са се формирали по естествен път. Той дори разсъждава дали създателите на града са били хора или извънземни и се придържа към идеята, че градът най-вероятно е създаден от изгубена човешка цивилизация. Предполага, че формите може да са останки от селище, подобно на Атлантида, легендарната цивилизация, за която се смята, че е изчезнала под водата. Според една от хипотезите му, градът е бил построен върху голям коралов риф. Мощно земетресение може да е дестабилизирало острова, причинявайки срутването на рифа и всичко построено върху него. Трусът би могъл да разтърси острова толкова силно, че коралите просто да се сринат и целият остров да потъне. Изследователи обаче признава, че това твърдение остава само негова лична теория, тъй като липсват каквито и да било геоложки или археологически доказателства в нейна подкрепа. А ние продължаваме така. Биби Рекси и Faithless, New Religion по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Cat's Eye и Animal. Това 17 минути преди 15-я час и новините с Натали. След малко ви обещавам да продължим така. Да, ти и Take Me There по Радио Витоша.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Стелажи, проектирани в зографа.
5: Стелажи, произведени в зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети

0: Олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.

Майли Сайрус и Midnight Sky. Това в ефира на Радио Витоша. 7 минути преди 15-я час и новините, до които продължаваме така. Фрагмент Ока с Miracle, а сега Лена, Нико Сантос и Better по Витоша. It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside a life that doesn't feel right. It's not me.

0: новините.
1: Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния размер е несъразмерна санкция. Променя се и режим има при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. КТ Подкрепа настоява спешно да бъде свикан Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Синдиката не приема предложението за минимална заплата от 660 евро през следващата година. Главният икономист на КТ Подкрепа Танас Кацарчев заяви пред общественото радио, че формулата не е променена според предложенията на синдиката. Той критикува замяната на издръжката на живота с инфлацията на малката потребителска кошница и отпадането на прогнозата за производителността на труда. Според Кацарчев, по-справедливо е минималната заплата да бъде определена по досегашната формула 50% от средната, което би означавало 692 евро. Норвегия се сбогува днес с крал Харалд V. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 годишна възраст след 35 години на трона, започна в Осло и поставя края на 13-дневния национален траур. Ковчега на Харалд V потегли от кралския дворец в 12 часа местно време и беше превозен върху артилерийски лафет по централния булевард Карл Йохансгате до катедралата в Осло. Хиляди норвежци се събраха по маршрута за да отдадат последна почит на своя дългогодишен държавен глава. Погребалната служба започна в 13 часа местно време с минута мълчание в цяла Норвегия. След церемонията ковчега ще бъде отнесен до крепостта Акерсхус, където ще се състои частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях са британския принц Уилям, японския престолонаследник Кишино, испанския крал Фелипе VI и украинския президент Володимир Зеленски. Днешните церемонии са кулминацията на продължилите близо две седмици прояви на национален траур. Между 1 и 8 септември ковчега на Харалд V беше изложен в параклиса на кралския дворец, където повече от 40 000 души отдадоха почит на покойния монарх. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.

0: вие. Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: В началото на 15-тия час сме в тази сряда в ефира на Радио Витоша. Добро начало на часа, просто думи нямам. Ариана Гранде, Hey There, I Made You Love Me. Това слушаме сега.

и Water. Това чухме в ефира на Радио Витушем. На тестове демонстрираха, че самолетите могат да се движат дори без GPS. Според учени, навигацията над открития океан е възможна чрез използване на квантови сензори за откриване на минимални вариации в магнитното поле на Земята. Тестовете бяха проведени като част от програмата MagNav, инициатива на Звеното за иновации в отбраната на щатите, насочена към разработване на GPS алтернатива за авиацията и националната сигурност. Програмата се фокусира върху разработването на технологии, способни да осигурят прецизно позициониране, дори когато GPS сигналите са недостъпни или пък заглушени. Това се обяснява в статията. За теста е използван самолет Embraer 170, прелитащ над Тихия океан от Puget Sound до Югоизточна Аляска и обратно, пътуване с продължителност 4 часа и 23 минути, изцяло без GPS. Новата система се оказва 89% по-точна от традиционните резервни навигационни системи, предоставяйки на пилотите навигационни данни в реално време през таблет. Системата използва квантови сензори за откриване на промени в естественото магнитно поле на Земята. Измерванията създават магнитна карта, която позволява на самолета да определи местоположението си дори без сателитни сигнали. Много футуристично, но явно и работещо. Проектът MagNav стартира през 2024, когато компанията Honeywell Aerospace печели договора за разработване на прототип. Този последен тест в реални условия бележи значителна стъпка в прехода от лабораторно разработване към истинско практично приложение на новата алтернатива на GPS-а. А ние продължаваме така. Harry Styles, Adore You по Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Смартфон Вселена представя.
13: Пак се започва.
14: Нов телефон?
13: Или нов смарт-часовник?
12: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
15: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Камила Кабео и Don't Go Yet. Това чухме по радио Витоша. На през първата си седмица, 83-тото издание на филмовия фестивал в Венеция, посрещна множество звезди и представи някои от най-очакваните филми на годината, а сред заглавията, които направиха премиерата си в италианския град, едно се открои като най-аплодираното до сега. Най-бурна реакция от страна на публиката в рамките на фестивала до този момент предизвика Бункер, последния филм, в който си партнират холивудската двойка Пенелопе Круз и Хавиер Бардем. Премиерата му се състоя вчера, а след финалните надписи присъстващите в залата са се изправили и са аплодирали повече от 15 минути. А през това време 52-годишната актриса не е успяла да сдържи сълзите си и е целунала съпруга си. След това се обърнала и към феновете, за да изрази благодарността си и е стиснала ръката на един особено ентусиазиран почитател за себе си, а преди да напусне залата се е спряла на излизане, за да каже чао на присъстващите и, разбира се, да приеме похвалите им. Освен че са най-дългите аплодисменти от публиката на тази годишното издание на фестивала във Венеция, те си едва 2 минути по-кратки от най-продължителните в неговата история. Рекордът за най-екзалтирана реакция на зрителите все още държи филма на Педро Алмодовар Съседната стая, който през 24-та година получи 17-минутни овации. Бункер е петия филм, в който Пенелопе Круз и Хавиер Бардем участват заедно, но първият, в който играят семейна двойка. Психологическият трилър, написан специално за тях от Флориан Зелер, който е режисьор, 57-годишният актьор влиза в ролята на архитект. Неговия герой Мигел приема работа по проект за изграждането на бункер за технологичния милиардер Андрю, изигран от Пол Дейно. Това обаче предизвиква разрив между Мигел и жена му София, героинята на Пенелопе Круз, която пък започва да работи с американския писател Джереми Грей в ролята Патрик Шварценегер. Друг от филмите, които бяха бурно посрещнати на филмовия фестивал във Венеция, е Wild Horse 9 с Джон Малкович. Черната комедия с екшен елементи, написана и режисирана от Мартин Макдона, получи 13-минутни овации. А ние продължаваме. Ето така, Пеги Гум, Найра Стар и Woman ще чуем след малко. А сега Александра Стан и Мистер Сексобит по радио Витоша.

Пеги Гум, най-разстари Woman по радио Витоша. След излизането си през 1995 година, Жега несъмнено се превърна в един от най-култовите криминални екшени. Сценарист и режисьор на филма е Майкъл Мана, в главната роля е Робърт Де Ниро, който изиграва хитрия крадец и ръководител на елитна банда, извършваща големи банкови обири, Нил Макколи. Но докато той планира последния си голям удар, постъпките му неотлъчно го следва детектив Винсент Хана, изигран от Ал Пачино. Заглавието е широко признато както от публиката, така и от критиците и успява не просто да спечели близо 190 милиона долара приходи в световния бокс офис, но и оказва огромно влияние върху цяло поколение кинотворци. Преди повече от година пък за първи път стана ясно, че се задава продължение на Жега. А с напредването на работния процес по филма научаваме повече подробности за актьорите, които ще видим на голям екран. По последна информация на Variety, най-новото попълнение в актьорския състав ще бъде британецът Стивън Греъм. Според изданието, ако останалите договори, за които вече стана известно, бъдат финализирани, актьорът от наградения с Еми сериал Adolescence ще се присъедини към колегите си Леонардо Ди Каприо, Кристиан Бел, Адам Драйвер, Джейсън Кларк и Одеса.

0: Янг. Въпреки че ролите им все още не са официално потвърдени, се предполага, че Стивън Грен ще изиграе по-младата версия на Нил Макколи, в чиято роля влезе Робърт Де Ниро в оригиналния филм. За Кристиан Бел се говори, че ще влезе в ролята на Ал Пачино и ще изиграе детектива от полицията Винсент Хана, а Лео Ди Каприо се очаква да поеме ролята на героя на Вал Килмър, Крис Ширлис, дясната ръка на Макколи. За продължението на Жега на режисьорския стол отново ще седне Майкъл Ман, и този път той е и автор на сценария, който е написал по едноименния бестселър на New York Times заедно с Мек Гарнер. Книгата Жега 2 излиза през 2022 и служи едновременно като продължение и предистория на оригиналния филм. В нея се проследяват ранните години от живота на Макколи и Хана, както и историята на Ширлис след оцеляването ми при кулминационния банков обир. Колкото до Стивън Греъм, присъединяването му към продължението на Жега е пореден впечатляващ проект и към без това забележителната му биография. Той е актьор, сценарист и продуцент и стои зад хитовия сериал Adolescence, както и поредицата на Disney Plus A Thousand Blows. Много добър сериал, между другото, е Thousand Blows. Ако не сте го гледали, обърнете му внимание. Последният филм, в който участва, е Бункер, за филм, за който стана въпрос преди малко тук в ефир. В момента британец е във Венеция, където представя и заглавието на филмовия фестивал заедно с екипа. Тоест, той е един от актьорите заедно с Хавиер Бардем и Пенелопе Крус, който се е насладил на 15-те минути и аплодисменти от страна на публиката. А ние продължаваме така. Давид Гета, Теди Суимс, Тон Сенай, Гон, Гон, Гон по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Натали 54 Ultra, Talk to You в ефира на Радио Витоша, 16 минути преди началото на 16-я час и новините. След малко продължаваме с Hugel и Ultra на Те, Moving to the Sun, ще чуем по Радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: ide.
1: Samo 5 minuti. Kazvat sički. Nikoj. Ne izliza na vreme geraka bege.
2: Krasiva banja.
1: Opasni misli. Geraka bege. Geraka bege.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
5: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Алън Уокър, Дая и Heart of a Mind. Това в ефира на Радио Витоша. До новините. Слушаме Дарио Джи след малко, а сега Мартин Гарикс и Ед Ширан с Repeated. Repeated.

0: новините.
1: Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 26-28 година, който беше подписан днес от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документа определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Управителя на касата, доктор Владимир Даскалов, посочи, че до края на септември ще бъдат подготвени необходимите документи и промените в информационната система на касата, свързани с прилагането на новия договор. Той определи постигнатото като оптимален баланс и подчерта, че интересите на здравноосигурените лица и правата на пациентите са защитени в пълна степен. Сред основните нововъведения са договорените нови цени и обеми за медицинските дейности в първичната, специализираната, болничната и извънболничната медицинска помощ. Сред целите на новия договор са усъвременяване на бюджета на касата и въвеждане на по-ефективен контрол. Председателят на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов, заяви, че в новия рамков договор има както положителни моменти, така и въпроси, по които не е постигнато споразумение. От съюза настояват за по-ясно остойностяване на труда на българските лекари. Здравният министър Катя Ивкова каза, че при подписването на договора е спазена бюджетната рамка, заложена в закона за бюджета на касата за тази година. Тя съобщи и актуална информация относно скрининговите програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка. По думите й са закупени скринингови тестове, които са налични от повече от година. Веднага след подписването на Националния рамков договор започва и процедурата по подготовката на Здравната каса за следващия договор за 2027. Пожар е обхванал около 210 декара смесена гора над квартал Лозенец в Стара Загора. Огъня вече е локализиран и разпространението му е спряно. Сигнала за пожара е подаден малко след 13 часа. Към мястото са били насочени три екипа на пожарната, в гасенето са се включили и доброволци. Община Стара Загора е осигурила водоноска в помощ на екипите на терен. Няма пострадали хора. Противопожарните екипи остават на място, за да ликвидират окончателно отделните огнища и да отвратят повторното им разпалване. Агенцията по храните е спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер, внос от Република Северна Македония, ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и две пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Двама души са били тежко ранени при експлозия във водноелектрическа централа в Южна Швейцария, съобщиха местни медии, като се позоваха на полицията. Взрива е причинил частично срутване на една от сградите. На място продължава спасителна операция. Причината за експлозията за сега не е установена. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Последното попълнение на Левски, Петко Христов, намери място в групата на сините за двубоя за Суперкупата на България по футбол срещу ЦСКА. Матчът е тази вечер от 18:30 на Националния стадион Васил Левски. Христов има само две тренировки с тима на Хулио Веласкес, но той е водил подготовка и е играл в предсезонните матчове на доскорошния си тим Специя, като очевидно медицинските прегледи са показали, че е в добро кондиционно състояние. Не е изключено българския национал да получи игрови минути в края на матча от испанския треньор, който обича да въвежда новите футболисти постепенно в системата си на игра. В групата за матча е и халфа Мехди Мубарик, който доскоро се възстановяваше от контузия, но вече е на разположение на тима за срещата за трофея. От състава отпаднаха лекуващите травми Никола Серафимов, Радослав Кирилов, Акрам Бораз, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купест

0: до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоисток. В северо-западна България ще бъде слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Временно ще бъде променена организацията на движение в два пътни участъка в област Видин на 10 септември заради почистване и профилактика на тол камери. От 11 до 12 часа ще се работи при 34-я километър в района на село Срацимирово, а от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата за Видин, като трафика ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето и в началото на последните 60 минути на Витоша On Air в днешната сряда. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love. Това слушаме ето сега.

Дуа Липа, Худини, това в ефира на Радио Витоша. Изминаха 5 години, откакто покината се завъртя, смъртта може да почака. Последният филм за Джеймс Бонд, в който в главната роля бе Даниел Крейг. Още тогава стана ясно, че нов филм ще има, но първо трябва да се намери нов актьор за главната роля. Предвид историята и традициите на франчайза, бе разбираемо, че това ще отнеме време, но не предполагахме, че 5 години по-късно все още няма да знаем нищо за бъдещето на героя. Имаме само спрягани имена на актьори за ролята, но до там. Гари Олдман твърди, че продуцентите на следващия филм за Джеймс Бонд вече са избрали актьора, който ще влезе в обувките на агент 007. Ще разберем съвсем скоро, нали? Защото те са го избрали. Направили са своя избор, но още не са го обявили, така че стискам палци за Джак, казва Гари Олдман в интервю за The Morning Show. Колкото до въпросния Джак, актьорът визира колегата си Джак Лоудън, с когото работиха по сериала Slow Horses. Разбира се, няма как да знаем дали Гари Олдман има достоверна информация или просто се опитва да нагнети допълнително обстановката, удряйки едно рамо на своя колега. Освен Лоудън, сред останалите спрягани имена за новия Джеймс Бонд са Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Том Холанд, Харис Дикинсън и Аарон Тейлър Джонсън. Дени Вилньов ще режисира следващия филм, докато създателя на Peaky Blinders Стивън Найт ще напише сценария. Миналия месец Сър Шаронън, която е съпруга на Джак Лоудън, каза, че много иска да изиграе злодей в следващия филм за Бонд, което също звучи доста интересно. Но все още не знаем със сигурност кой ще бъде следващия агент 007, но знам със сигурност с какво продължаваме сега. Роя и Лай в ефира на Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
11: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
10: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
11: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване,

0: А на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило изумат АК24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от изумат.

0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се замислим за предстоящата нова учебна година и за това кой всъщност ще обучава децата ни.
2: С трепет ще заведем първолаците на 15 септември да ги поеме красивата им млада класна. А защо не е красивият млад класен?
1: В България има над 235 000 ученици в начално образование, а броят на учителите, които работят с тях, достига 22 700. Това показват новите данни на Евростат. От тях обаче само 1300 са мъже.
2: Каква е причината, поради която мъжете не желаят да се вземат с най-святото нещо, което ни е предопределила природата, а именно да възпитаваме бъдещото поколение?
1: Дали и вие сте от мъжете, които изпитват ужас, ако трябва да обяснат нещо на малко дете, или напротив, с твърда ръка и характер може да вкарате всеки в правия път, било той първолак?
2: Или следвате българската традиция, че с малките деца се занимават само женорята?
1: До към 40. После ще му дам житейски съвети и ще го заведа на риба. Питаме ви.
2: Защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца, или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му?
1: След това поне ще знае да не си играе с кибрита. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви очакваме както винаги точно 6.
1: С първия звънец.

Tame Impala, Jenny и Jenny Remix на Dracula в ефира на Радио Витоша. Връх Еверест с височина 8848 метра се смята за най-високата планина в света. Това обаче не е най-отдалечената точка от центъра на Земята, тъй като друг връх го превъзхожда в това отношение. Ако попитате някого коя е най-високата планина, той почти сигурно ще посочи Еверест и с основание. Върха, извисяващ се в Хималаите, се издига на, вече ги казах, 8848 метра над морското равнище, което официално го прави най-високата точка на Земята спрямо морското равнище. Височината обаче може да се измери и по други начини. А ако погледнем кой планински връх е най-отдалечен от центъра на Земята, получаваме съвсем различен резултат. Когато се измерва по този начин, връх Чимбурасо в Еквадор заема първото място. Този вулкан е висок около 6263 метра, което означава, че върхът му е с повече от 2 км и половина по-нисък спрямо морското равнище от върха на Еверест. Въпреки това, когато се измерва разстоянието от центъра на Земята, ситуацията се променя. Върхът на Чимбурасо е приблизително на 6384 км от центъра на нашата планета, което е с около 2,1 км по-далече от върха на Еверест. Изданието отбелязва, че обяснението се крие във формата на Земята. Нашата планета не е идеална сфера. Поради въртението си тя е сплескана на полюсите и изпъкнала на екватора. Освен това, Чимбурасо се намира само на 1 градус южно от екватора, точно регионът, където повърхността на планетата е най-отдалечена от центъра. Това е достатъчно, за да бъде върха на тази значително по-ниска планина по-далеч от центъра на планетата, отколкото върхът на Еверест. Според нас това е причината, поради която върха на Чимбурасо е точката на земната повърхност, най-отдалечена от центъра на планетата. Освен това, има и друг метод за измерване, чрез който Еверест също не успява да заеме първото място. Ако общата височина на планината се измерва от основата до върха, Моана Кеа на Хавай е най-високата, тъй като значителна част от нея е потопена под Тихия океан. Ако височината на вулкана се измерва от основата му на океанското дъно до върха му, тя надвишава 10 200 метра, което надминава височината на Еверест от 8848 метра над морското равнище. Така че имаме си няколко първенци на тази планета по отношение на височина. А сега продължаваме ето така. TLC, класиката No Scrub след малко, сега Taylor Swift и Cruel Summer по Витоша. People dream.

Класика от 1999 година, TLC и No Scrubs. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Джейми Карагър вярва, че Ерлик Холанд ще бъде най-добрият голмайстор на всички времена. Норвежецът вкара 2 гола срещу Порто за победата с 2 на 0 в Шампионската лига, с което вече има 167 мача, глупости, 167 гола в 203 мача с екипа на гражданите и изостава с 93 попадения от лидера в ранглистата на английския тим Серхио Агуеро. 26-годишният Ерлинг има 364 гола в своята кариера в 424 мача, а Карагър очаква той да продължи да чупи рекорди. Не виждам как Холанд няма да вкара 1000 гола или да бъде най-добрият голмайстор на всички времена. Никога не съм виждал такова нещо по отношение на голове и цифри, понеже той го прави всеки мач, не изглежда толкова забележително. Той вкара 2 гола при гостуване в Шампионската лига. За всеки друг нападател това ще е невероятна вечер, за него е нещо нормално. Не виждам как той няма да е най-великият за всички времена. Холанд има 59 гола, 59 мача в Шампионската лига с всички отбори, с които е участвал в надпреварата, но има нужда само от още един, за да изпревари Агуеро, с когото делят първото място с по 36 попадения с екипа на Манчестър Сити. А ние, разбира се, му пожелаваме да надмине доста на

0: тази легенда на Манчестър Сити Сергио Агуеро. А ние продължаваме така. Поли Генова и спомени по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Last Persuade. Това е в ефира на Радио Вито Шоу. След малко и към финала на Вито Шоу на днес ви предлагам да продължим така. Моранди и тяхното Мис Кали Алелуя по Радио Вито Шоу.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Zografa.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe

стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe – строим бъдещето заедно.

Ето така звучи финала на Витоша On Air в днешната сряда. The Weeknd, Ariana Grande и Save Your Tears. Хубава вечер от мен. Оставям ви в компанията на Гели със старта на Витоша Drive. Веднага след новините с Натали. Чуваме се утре малко след два. Чао с DNC и Cake by the Ocean по радио Витоша.

0: Runway. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Контрола на пътната безопасност ще бъде обединен в МВР, това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг с министъра на транспорта Георги Пеев по повод реформата в пътната безопасност и приетия план за действие от Министерския съвет. До сега по думите му контрол е бил разпокъсан между три институции, като сега полицейските екипи ще правят комплексни проверки, т.е. ще изпълняват и контролните функции на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация и БГТОЛ. Според министъра с тази промяна ще се подобрят качеството на контрола и ефективността. Той добави, че държавата ще използва пълноценно тол камерите, като данните от тях за нарушители ще бъдат изпращани на таблетите на пътните полицаи, които ще извеждат съответните шофьори от пътя. Предвиждат се също така изменения в закона за движението по пътищата, с които да се въведат така наречените електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства при определен тип нарушения. Демерджиев каза още, че с около 30% ще се намалят щатните бройки, осъществяват

0: и контрол на пътя. По думите му, с реформата ще се спестят и генерират средства за държавата. За допълнителните контролни дейности на МВР ще са необходими около 400 щатни бройки. Нови служители се посочва в плана за действие. Цялостната реформа трябва да завърши в края на следващата година, посочи транспортния министър Георги Пеев. Около 1700 полицаи ще охраняват днешния финал за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА на националния стадион Васил Левски. При необходимост броя на служителите може да бъде увеличен, съобщиха от столичната полиция. Около стадиона ще бъдат обособени контролно-пропускателни пунктове, а феновете ще преминават през няколко проверки. Няма да се допускат зрители с оръжия, пиротехника, предмети за прикриване на лицето, стъклени бутилки и други опасни предмети. Ще използва активно системите за видеонаблюдение за установяване на нарушители и лица с наложени забрани за посещение на спортни събития. Заради очаквания голям зрителски интерес са възможни затруднения и временни спирания на движението в района на стадиона. Броя на жертвите от опустошителните наводнения в Непал се увеличи до 1365, след като още тела бяха извадени от засегнатите райони, съобщиха местните власти. Спасителните екипи продължават да издирват над 5300 души, включително близо 600 чуждестранни граждани. Наводненията станаха в края на август на границата между Тибет и Непал. Охранителни камери и свидетели заснеха как водната стихия буквално помита хора, постройки, автобуси и коли. Отнесени бяха цели села, а инфраструктурата в региона беше почти напълно унищожена. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с грамотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. До 11 септември включително между 8 и 16 часа се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението се осъществява без ограничения в активната и в изпреварващата лента, но е необходимо да карате внимателно и със съобразена скорост.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички, 4 минути след началото на 17-я час. Аз съм Герия, това е Drive Time. Днес е 9 септември, отбелязваме Световния ден на красотата. Честит празник. Понеже красотата съвсем не е само в огледалото, предлагам тази вечер да я търсим и на други места, в хубавата музика, която слушаме по Витоша, в усмивката, в малките жестове и в онези моменти, които ни карат да се чувстваме добре. А може да се накарате да се чувствате добре, като си поръчате любимата песен на 0878 50 000. Тук съм в минутите до 20 и отговарям на този номер, а може освен да се обадите да пишете във Viber или пък на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профил на Радио Витоша в Инстаграм. Ако денят ви е бил забързан, уморителен или твърде делничен, време е да му добавим малко настроение. Ще се погрижа вечерта да звучи по-красиво и започвам още сега. Дай, Шакира и Бърнабой. Всъщност там от тук насетне грижата е изцяло ваша, така че очаквам ви.

Със своя чар, британско чувство за хумор и усмивка, която трудно се забравя, Хю Грант е от онези актьори, които сякаш са родени за романтични комедии. Той е роден в Лондон през 1960 година. Познайте на коя дата. Щом ви говоря така за него, значи тази дата е точно днес, 9 септември. Той започва актьорския си път в театъра и постепенно си проправя път към големия екран. Световната слава го застига през 90-те години с участието му във филми като 4 сватби, едно погребение, Notting Hill и Наистина любов, които го превръщат в един от най-разпознаваемите актьори в жанра на романтичните комедии. Честит рожден ден, казваме на Хю Грант, който днес навършва своите 66 години. Но поздравът не е за него, поздравът е за Матей и Крис. Много благодарим, много хубави неща ни е написал Мариан Марков. Поздравите са от него, техния баща. Матей и Крис, за вас хубава вечер, всички песни до края на Drive Time. И разбира се, с тази, с която продължаваме сега, коя тя Rag'n'Bone Man е тук. Слушаме Human по Витуша.

0: И нали знаеш? В Tour.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tour.bg.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Tour.bg.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
6: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogerie.bg или в Lili App.
7: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
8: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
10: Поръчката иде.
11: Този септември...
12: Знам, че не сме си особено симпатични.
11: Башар Рахал.
13: Колко неуспешни опити ще направим?
11: Асен Блатечки.
12: Причина за смъртта.
11: Калин Врачански.
14: Еволюцията ни се дължи.
11: Йоана Буковска.
14: На болезнени преживявания.
11: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

0: и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ

You Kiss Me и Артемас. Много добро настроение. 3 минути до 17.30 и още един поздрав, който е за Димитър, който пък пожела да чуе Вениамин. Слушаме Юлска нощ по Витоша за вас.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Звездите и планетите пак се разместват и има едни 4 зодиакални знаци, които ще бъдат щастливи от това. След години на трудности, борби, 4 зодиакални знака ще започнат нова глава от живота си след средата на септември тази година, с началото на ретроградното движение на Уран. Тези знаци ще навлизат лека по лека в най-мощния си период.

период на отмъщение до сега. Ама аз защо го разбрах позитивно? От отмъщението какво позитивно има? Добре, да видим. Уран ще бъде ретрограден в Близнаци. Това от утре. И така ще остане до 8 септември, до 8 февруари 2027, като ретроградния период ще ни предизвика по много начини, но най-вече ще ни даде силата да продължим напред и да станем най-добрите версии на себе си. Уран в Близнаци ни учи да използваме гласа си, за да се изкажем. Добре, това го мога. Ние поемаме контрол над разказа и създаваме свои собствени правила, които да следваме. Кои са четирите зодии, които обаче ще станат още по-силни, независими и непредсказуеми, така че никой вече няма да може да контролира посоката в живота им. Това са въпросните астрологични знаци. Зодия Близнаци, зодия Риби, зодия Стрелец и зодия Дева. Навлизате в силата си. А аз си продължавам с моята сила да си обявявам тук музиката Милки, Давид Кета, Just the way you are. Слушаме по Витуша за вас.

Coldplay и BTS в ефира на Радио Витоша и сега попаднах на едно проучване за къпането. 3 минути били напълно разумни с цел за измиване на тялото, като можем да добавим още 2 минути, това ако си мием косата. Това според учените. Аз мисля малко повече, ама хайде да го измерим в песен.

0: Weekend, Baby Rexha, Faithless в ефира на Радио Витоша. Последните минутки изкарахме в тяхната компания. Следващите ще изкараме с Huntrix и Golden. Преди да тръгнем на там, обаче няма как да не ви разкажа за поредния фурор в Венеция. Този път предизвикан от Пенелопе Круз и Хавиер Бардем. Те предизвикаха фурор там поради Бункер, новият филм на сценариста, режисьор и продуцент Флориан Зелер, който бе удостоен 16-минутни бурни аплодисменти на крака след прожекцията си на филмовия фестивал в Лидо във вторник, това вчера вечерта. Това са най-продължителните аплодисменти за премиера на таз годишния фестивал до момента.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт часовник.
5: Да и да. С смартфон Вселена от

0: приятел, не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до чат GPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, сключени електронни тетрадки и учебници, раници и плото. От колонки.
10: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
8: Отново на училище.
11: Стройка на разсъмване.
9: И Радио Витуша.
12: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: никъде.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За следващата година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро, но по думите на социалния министър увеличение ще има. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционния съд не се произнесе по обжалването на новия тазгодишен бюджет, с който беше отменен стария механизъм.

0: за минималната заплата. Според нея, ако има забавене при определянето на размера на възнаграждението, се рискува да няма повишение за следващата година. Ефремова съобщи и за одобрени от правителството промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. При 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при 5 неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца вече няма да бъдат спирани за цяла година, само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Мотивът е, че при такива санкции има по-голяма опасност детето да отпадне трайно от образователната система. Специализирана полицейска акция беше проведена днес в община Брусарци след сигнал за нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Служители на МВР Монтана и районното управление в Лом са извършили проверки в общината и на територията на града. Разследването е насочено към събиране на доказателства за престъпление по служба. Кмета на Брусарци Наташа Михайлова е била извикана за даване на сведения в полицията, като от МВР уточниха, че тя няма да бъде задържана. По случая е образуваното съдебно производство. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и държавите членки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с грамотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северозападна България ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Временно ще бъде променена организацията на движение в два пътни участъка в област Видин на 10 септември заради почистване и профилактика на тол камери. От 11 до 12 часа ще се работи при 34-я километър в района на село Срацимирово, а от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата за Видин, като трафика ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: В добрата ви компания, първия ни час от нашата среща в Drive Time отмина неусетно. Ето ни вече 6 минути след началото на 18-я час. Drive Time продължава с вашите поздрави и музикални желания. Аз, Гери, продължавам да ги очаквам на 0878 50 000. Какво ви се слуша днес на 9 септември, точно по средата на седмицата сме? И въпреки всичко сме втория работен ден. Едва. То въобще не сме усетили, а вече започваме да усещаме уикенда. Но има време до тогава, има още много хубава музика, която вие също избирате и като ни пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук или в профила на Радио Витоша в Инстаграм. Началото на 18-я час избрах да даде дати и слушаме Take Me There.
4: Следвай музиката!

Physical и Dua Lipa в ефира на Радио Витуша. Започваме ударна доза. Поздрави за този час. За феновете на BTS няма как да пусна всички песни на BTS, но ще пусна първата пожелана. Тук нещо като състезание започва да се получава. Анелия Стефанова пожела Swim. Поздрави и за Албена Дамянова и за всички, които пожелаха да чуят BTS. Това ще слушаме след малко. Преди това Justin Timberlake се е подредил с Can't Stop the Feeling, защото това е музикалното желание на Виктор Великов. Поздрави от ефира на Радио Витуша. Сега обаче ви оставям в компанията на Самбър Андреас и изпращам поздрави за Невена Петрова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт-часовник.
10: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Поне ще опитам.
17: С Сиела на училище!
18: Бъдещето започва от днес!

0: СБ.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула «Рефригеранс Актив» ви дава бързо и ефективно решение. С «Рефригеранс Актив» дискомфорта отшумява. «Рефригеранс Актив» – право в целта. Живей пълноценно с «Рефригеранс Актив» от Дансон.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
9: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се замислим за предстоящата нова учебна година и за това кой всъщност ще обучава децата ни.
10: С трепет ще заведем първолаците на 15 септември да ги поеме красивата им млада класна. А защо не е красивият млад класен?
9: В България има над 235 000 ученици в начално образование, а броят на учителите, които работят с тях, достига 22 700. Това показват новите данни на Евростат. От тях обаче само 1300 са мъже.
10: Каква е причината, поради която мъжете не желаят да се вземат с най-святото нещо, което ни е предопределила природата, а именно да възпитаваме бъдещото поколение?
9: Дали и вие сте от мъжете, които изпитват ужас, ако трябва да обяснат нещо на малко дете, или напротив,

0: С твърда ръка и характер може да вкарате всеки в правия път, било той първолак.
1: Или последвате българската традиция, че с малките деца се занимават само женорята.
0: До към 40. После ще му дам житейски съвети и ще го заведа на риба. Питаме ви.
1: Защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори, защото нямат нерви и жил.

Swim, BTS, всички до момента са поздравени, затова ей така малко ще си отдъхна с нещо избрано от мен за вас, Мичико, DJ Годжа и Джейсон Деруло. Слушаме сега по Витуша.

Dead Man Walking и Смайли. За пръв път чухме тази песен 2012 година. 10 години по-късно, 2022, Лизуни изпя About Damn Time. Днес на 9 септември 2026 поздравяваме Милена от ефира на Радио Витоша.

Ламан, Пеги Гу в ефира на Радио Витоша, деня в който разбираме, че София е финалист в конкурса за Европейска столица на туризма 2027 година. Предстои представяне пред европейското жури на 18 и 19 ноември в Брюксел, а след представенията ще се определи и в кой всъщност ще спечели титлата.

0: Да, продължаваме веднага след LF System с Дженифър Лопес. Съвсем не веднага, но съвсем след малко. Тя може да ни изненада, като призна сега, че е използвала малки дози ботулинов токсин, за да запази младежкия си вид. Аз въобще не съм си го помисляла, но е разкрива и пластични операции, които би искала да си направи за напред, обаче се притеснява да опита. А пък аз напомням колко е хубаво, че имаме честа да ставаме, нали, на всяка следваща възраст. А актрисата изумява феновете си с това колко е непроменено останало лицето и това откакто изгря с филма «Зимен дар» през 2010 година. Мисля, че беше добре, да. Тогава тя придоби световна слава, всъщност доста по-рано според мен. На 20 години бе избрана за ролята на главната героиня Катнис Евердрин в трилогията «Игрите на глада». Аз тук ви говоря за съвсем друга актриса. Аз ви говоря за Дженифър Лоренс, а за Дженифър Лопес може много да си говорим, но нека по-добре да я чуем след малко по Витуша.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци.

0: Inbet.Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Inbet.Пункт.
1: Отново на училище.
2: И еволюцията на домашното.
3: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
1: Или сте самият ученик.
3: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
3: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
3: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до чат GPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
3: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
4: с Тройка на разсъмване.
2: И Радио Витуша.
0: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. В Северозападна България ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
1: Затворен е пътят Ребърково-Новачене, а обходът преминава през Ботевград и Литаково. Движението е спряно и в двете посоки при километър 177 заради полагане на маркировка и насипване на банкети. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Две минути след началото на 19-я час, здравейте отново на всички. Аз съм Герия, това е Drive Time. Имаме още 58 минути на разположение, за да изберете хубавата музика, която ви се слуша тази вечер. Това се случва, като се обадите на 0878-50000 или пък пишете във Viber на същия този номер, защо не е на лично съобщение, в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram.

Ava Макси, Sweet But Psycho, така бих озаглавила и следващата новина, с която ще продължа сега. Рапърът Snoop Dogg предлага мечтаната работа, дегустатор на сладолед. Този човек, който така бъде прият на тази позиция, ще получава една скромна заплата, $10,000 на месец, като обявата ще е в продължение на 3 месеца. Не е обявата, но въпросната работа. Щастливецът, който ще се заеме с този професионален ангажимент, ще пътува в търсене на най-добрите интересни замразени десерти. Сиреч, трябва да обикаляте света и да ядете сладолед. Задачите на служителя включват да дегустира сладоледи в различни градове, да открива нови вкусове, преди да са станали популярни, да създава съдържание за социалните мрежи и да докладва откритията с екипа на фирмата. Не се търси традиционен скучен хранителен критик, не. Привличат човек, който е любопитен към храната, следи културните тенденции, чувства се комфортно в социалните мрежи и умее да превърне една топка сладолед в история. Аз мисля, че тотално отговарям на изискванията. Добре, не, харесвам се сегашната работа. Омега, Араш, Snoop Dogg, слушаме по Витоша.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

Чухме Мадонна и Сабрина Карпентер и някакси ми се иска веднага след тях да продължим с Тейт Макри и Спортскар. Така да бъде. Слушаме Витуша.

Take My Breath, The Weeknd и точно минутка след 19.30. Днес разбираме, че след излизането си през 1995 година, Жега отново се задава на големият екран. Всички говорят кой ще наследи големият Робърт Де Ниро. За момента британският актьор Стивън Грем се очаква да се присъедини към актьорския състав на Жега и да изиграе по-младата версия на Нил Маколи, в чиято роля се превъплати Робърт Де Ниро в оригиналният филм.

Moving to the sunny, here girl. Добре, благодаря на всички, които днес се свързват и избират тези прекрасни песни. С една от тях продължаваме сега. Depeche Mode, It's Not Good. Коя е годината, в която ще се върнем? Я да видим сега. Охо, 1999. Това е желанието на Виктор. Слушаме за вас по Витоша.

Отстей, отиваме на гол. Добре, да чухме The Kid LAROI, Justin Bieber. Време е обаче да се разделим за кратко, разбира се. Утре малко след 17 отново се правим среща в ефира на Радио Витоша, където пък утре сутрин ще бъдете събудени с най-доброто сутрешно събуждане. Тройка на разсъмване ще бъдат тук и ще ви попитат защо мъжете нямат интерес да стават начални учители. Защото искат да са директори? Защото нямат нерви и желания да се занимават с малки деца? Или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му? Ето, това е отговорът. Какво мислите вие по темата извън шегата? Може вече да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване или утре сутрин да си говорите с Милена, Кирил и Тодор по познатия начин. Аз ще ви слушам, ако стана точно в 6, разбира се, което се съмнявам. Защото тази вечер продължавам да създавам спомени. След малко тук в ефира на Радио Витоша, Поли Генова, а до края на часа ще чуем още и Cat Size Animal. Имайте хубава вечер и останете с хубавата музика, която следваме по Витоша. Чао от мен, Гери!

0: Из период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.

0: Кредитите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.